გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
1: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
2: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზონით.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიდე შენსკენ მომ ფიქრები მა შენი სახე იმ მოდი იმ დრამ ვა შენი სახელი მომი ჩემს გულში რამ ბებია ამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა ხახა შენ არ მეტყვი ვიცი სული ნაზი ხარ ალვისა შენი ელი მგონია აგ წელზე და ის ქართელა მგონია ერ ხალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუბა ვარდი ცუბა მგონია
2: როც მე ღირსო სხვა ქეთახლა შენი ხა ინ მეცინოს მაინ

0: ციკლოპინ ჯოჯო ხეთ ვიტოდე შენ სიყვარულს მე ვერ დავთმობიცო ორ ფაჭალით ბავში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
1: ჯამი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უსტიკრიში მნახე ვინავარ

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში ამსტერდამში

0: 44 44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

სასრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

გაგაცნობთ 2 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში, სოხუმსა და ქობულეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ფოთში 16, ზუგდიდში 17. 18 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ჭიათურაში, 19 სენაკში, 20 ამბროლაურში, 23 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ბორჯომში 18, ახალციხეში, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 20. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 21.

0: სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგვური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექიმს.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელეპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელეპიპედს წარმოადგენდა, რომლის

გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი მხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1900

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი.

0: ზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: მონტერეი ლუქსი

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში, სოხუმსა და ქობულეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ფოთში 16, ზუგდიდში 17. 18 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ჭიათურაში, 19 სენაკში, 20 ამბროლაურში, 23 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორსა და ბორჯომში 18, ახალციხეში, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 20. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: 0-15-11, ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577-467-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ქართული კინომუსიკა.

0: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: Monterrey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 467, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 2 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში, სოხუმსა და ქობულეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ფოთში 16, ზუგდიდში 17. 18 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ჭიათურაში, 19 სენაკში, 20 ამბროლაურში, 23 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორსა და ბორჯომში 18, ახალციხეში, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 20. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 21.

0: კოლეში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტი 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიეთ მა აირჩიეთ თალისი თალისი ჯი
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები ფილტრები სამხურჭე ხუნდები დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე ატელი ავტოტექ მომსახურების ლიდერი დაგვიკავშირდით 599-03-93
2: როცა კუჩი ხანძარია ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას კუჩისტვას ტკივილს ვანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს
4: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური

ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო ყოველ შაბათს 11-დან 17 საათამდე ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ ნიმინოშვილთან ერთად ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 71 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი უწოდეს. თითქოს ყველაფერი ნათელია, მეტეორიტი, მაგრამ ყველა მეცნიერი არ დაეთანხმა ამ დასკვნას. უთანხმოების მიზეზი ნივთის ფორმა გახდა, ის გეომეტრიულად სწორი იყო. აქამდე მსგავსი მეტეორიტები არ აღმოუჩენიათ.

0: მხარზე. იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი მხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

Yeah. Feel the beat drop.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია

0: გაიკეთო, გაიგემთავარი.
1: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ.

0: შინდელ შეხვედრას სტუდენტებთან, რომელიც რუსთავში გამართა, ვიცით, რომ სტუდენტური ფესტივალი იწყება და ნათლად ანახებს ეს ყველაფერი იმას, რომ ახალგაზრდები სრულად უჭერენ მხარს ჩვენ გუნდს, ქართულოცნებას და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი და მათი ჩართულობა.
1: ნაყოფიერი აღმოჩნდა განვლილი 4 კონფერენცია, რადგანაც ამ კონფერენციებზე გაჟღერებული იდეები უკვე გადავიდა სამუშაო რეჟიმში. მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კონფერენციების დასასრულს უკვე ჩვენ შევძლებთ, რომ სამუშაო რეჟიმში გადატანილი გამოწვევები და იდეები უკვე განვახორციელოთ ჩვენ სამომავლო საქმიანობაში.
2: რეგიონში არის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები ახალგაზრდების განვითარების მიმართულებით, როგორც სპორტული ინფრასტრუქტურით, ისე განათლების მიმართულებით, თუმცა ჩვენთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებთან ჭიდრო კომუნიკაციით გავიგოთ, თუ რა საჭიროებებია.

0: უნდა დააკნინონ მღვდელმთავრების ღირსება. აღნიშნულს გამოეხმაურა განცხადებით საპატრიარქო.
1: ამა წლის 28 აპრილს ჩატარებული წმინდა სინოდის სხდომის მიმართ მოსალოდნელი იყო დიდი ინტერესი. სამწუხაროდ ვხედავთ შემთხვევებს, როდესაც ჩვენი ეკლესიის არაკეთილმოსურნენი ყველა ღონის ხმარობენ, რათა საზოგადოებაში დააკნინონ წმინდა სინოდის სხდომის მიმართ სამართლიანობის განცდა. თითქოს სიკეთისა და გულშემატკივრობის სახელით ექომაგებიან ჩვენთვის პატივსაცემ მღვდელმთავრებს და ამით ცდილობენ წმინდა ეკლესიის სისავსეში უთანხმოება, წყენა და დაპირისპირება დათესონ. კარგად ვხედავთ, რომ ამ მოჩვენებითი ქომაგობითა და ზღვარ გადასული ინტერესით პირიქით და ირიბად ცდილობენ დააკნინონ ჩვენი პატივცემული მღვდელმთავრების ღირსება. ამ კონტექსტში საზოგადოებისა და ეკლესიის სისავსისთვის გვინდა მაღალყოვლად უსამღვდელოესის, გორისა და ატენის მიტროპოლიტ ანდრიას გვაზავა შესახებ განმარტოთ და ვთქვათ: საქართველოს ეკლესიის წმინდა სინოდში მაღალყოვლად უსამღვდელოესი, გორისა და ატენის მიტროპოლიტი ანდრია გვაზავა არის ერთ-ერთი გამორჩეული და ნათელი ქრისტიანული ცხოვრებით მოღვაწე მღვდელმთავარი. ის მრავალი წლის განმავლობაში თავდადებულად ემსახურება დედა ეკლესიას. თავისი ზნეობრივი ცხოვრებიდან გამომდინარე არის საქართველოს ეკლესიის ზნეობრივი კომისიის წევრი. მისი როლი ეკლესიის ცხოვრებაში ყოველთვის იყო და არის მნიშვნელოვანი. ღრმად უწამს, რომ ასევე იქნება მომავალშიც.
0: ქუთაისში დღეს გვირილობას ქუთაის ქალაქობაზე იმობენ. თარიღის აღნიშნა ტრადიციულად ბაგრატის ტაძრიდან ქალაქის დალოცვით დაიწყო ღონისძიებაში ქუთაისობის სიმბოლო. გიმნაზიით გოგონებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში. ცენტრალურ ბულვარში სხვადასხვა სპორტული, კულტურული ღონისძიება და მეწარმეთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა იგეგმება. რაც შეეხება სპორტულ სიახლეებს, ახლა ამაზე ისაუბრებს დიტო მარინაშვილი. მე 12 საათამდე გემშვიდობები.
2: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.

წარმოდგენილი, მათ შორის 65 ჯაბუკი და 51 გოგონა. მთლიანობაში კი ჩვენს დედაქალაქს თასზე სამონაწილეოდ 16 ქვეყნის წარმოდგენილი ძიუდოისტები ეწვივნენ. მიმდინარე უქმეებზე ევროპის თასის გათამაშება ახალგაზრდებს შორის სტამბულში, სადაც ჩვენი გუნდის ლეგენდარულმა დამრიგებელმა ირაკლი ცირეკიძემ 29 შეგირდი იახლა და მონაწილე ყველა წონაში გვეყოლება. ინფორმაცია სარაგბო სამყაროდან. საქართველოში გასამართ 20-მდელთა მსოფლიო ჩემპიონატის წინ უმცროსი ბორჯღალი, საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები 2 დასკვნით ამხანაგურ გასაგურებელ შეხვედრას რუსთავში გამართავს. მანამდე ვიტოგოლიშვილის შეგირდები მაისის მიწურულ სამხრეთ აფრიკაში 4-ა საერთაშორისო ტურნირზე ითამაშებენ. რაც შეეხება რუსთავს, აქ ხარები არენაზე 16 ივნის უმცროსი ბორჯღალი ამერიკელ თანატოლებს, 22 ივნის კი ახალ ზელანდიას დაუხვდება. მე მოკლედ შეგასვენებთ, რომ 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი ახალგაზრდებს შორის 27 ივნისიდან 18 ივლისის ჩათვლით თბილისსა და ქუთაისში გაიმართება. ესპანეთის ქალაქი მადრიდი ვაშოკბურთელთა მასტერსზე წარმატებით აგრძელებს ასპარეზობას ტურნირის მთავარი ფავორიტი იანიკ სინერი, ვინაც შესაძლოა პირველ კარიერაში მადრიდულ მასტერსის ტიტულს ეშურება. სინერმა იოლა დაამარცხა ნახევარფინალში ფრანგი არტურ ფისი 6-2, 6-4 და მეტოქეთ ხვალ გამოსტელი გერმანელი საშა ზვერევი იყოლება. ზვერევს შესაძლოა მადრიდული მასტერსი კარიერაში ორგზის აქვს მოგებული. დღეს კი პარალელურად მიმდინარე ქალთა პრემიერ კატეგორიის ტურნირის გამარჯვებული გამოვლინდება, სადაც 19 წლის ზიმბირელ მირა ანდრეევას მეტოქე, 23 წლის კიეველი უკრაინელი მარტა კოსიუკი გახლავდა. აღსანიშნავია, რომ ტურნირის ახალი ჩემპიონი ყოლება, რამე თუ ორივე ხსენებული მეტოქე მადრიდის ფინალში პირველად თამაშობს. ინფორმაცია ჯადრაგის სამყაროდან. შვედეთის ქალაქ მალმეში დაიწყო საერთაშორისო

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
0: 2 33 959 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

მომდევნო წლებში გვირილობა უკვე ტრადიციის სახე მიიღო და ქალაქის დღესასწაულად გადაიქცა და წარმოვიდგენია როგორი სიხარული და მართლა ქუთაის ძალიან საყვარელი ქალაქია და ძალიან მიყვარს და ყოველას მართლა ვულოცავ ამ შესანიშნავ დღესასწაულს და ძალიან მიყვარს ქუთაისელებს თავის ქალაქი და არამხოლოდ მათ მეც ძალიან დიდი

0: педагоги და მცხეთაში ასწავლის საჯარო სკოლაში სხვათაშორის მას აზერბაიჯანელი მოსწავლეები ყავს და ქართულ ენას ასწავლის და მოკლედ მასთან ერთად ველოდებით საღამოს წამყვანს დეზი ემანუელიძეს და ვფიქრობ რომ საინტერესო ეთერი ელოდება ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს.
1: კიდე 30 აპრილს იყო ძალიან მომწონს ეს დღე რო აღინიშნება ბიბლიოთეკის ბიბლიოთეკარის დღე ძალიან ფართოდ აღინიშნა ძალიან ბევრი ორგანიზება იყო და მომეწონა ის რომ რეგიონებიდან იყვნენ ჩამოსულები ბიბლიოთეკარები და ისინი დააჯილდოვეს და მე ფიქრობ აი ახლა ამ ტექნოლოგიის ციფრული ტექნოლოგიის პირობებში სულ სხვა ასპარეზი არ უფრო სხვანაირი მიდგომა არის საჭირო და საინტერესოა ახლა როგორ ერგება ის ბიბლიოთეკარი, ანუ დღევანდელი თანამედროვე ბიბლიოთეკარი როგორ წარმოადგენია, ანუ ბევრი გამოწვევაა და ძალიან ბევრი სირთულეების წინაშე დგანა, თუმცა მე ყოველთვის შენი დამოკიდებულება მაინტერესებს. აი ძალიან მიყვარდა ხოლმე ბიბლიოთეკაში შესვლა. სკოლის ბიბლიოთეკა ყოფილა ეს თუ საჯარო აი ყოველთვის სულ სხვა განწყობა თითქოს.
0: მე მეკითხები?
1: არა, ჩემ მეყვები ჩემ აზრს.
0: არა, შენი აზრი მაინტერესებს.
1: სხვა განწყობა ხო, შემსას ვიტყვი, ანუ რო შედიხარ ხო თითქოს უფრო კონცენტრირებული ხარ და თითქოს უფრო ანუ ურთიერთობა გაქვს იმ ავტორთან, უფრო კონტაქტია. ანუ გარდა იმისა რომ შენ ციგნიდან რაღაცა აი თანის გარემო, ხო?
0: ხო, ნახემიშა ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები ვართ, რომლებსაც ნუ ნახევარი ცხოვრება თუ არა ბავშობა და სტუდენტობის პერიოდი ბიბლიოთეკაში გვაქვს გატარებული, ხა მე ვსუდავდიოდი საჯარო ბიბლიოთეკაში, აბსოლუტურად გეთანხმები იმაში, რომ სულ სხვა გარემოა, ხო რაღაცა ინტიმური გარემოა, ციკთან ძალიან ახლოს მიდიხარ. მართლა ძალიან საინტერესოა, თუმცა ხა მე უკვე დადგა პერიოდი, მართლა მთელი ბავშვობა, მთელი ახალგაზრდობა ბიბლიოთეკაში მაგა არებული, როდესაც უკვე ციკთან სიახლოვე სახლის პირობებში გადმოინაცვლა, იქიდან გამომდინარე უკვე იმდენი დრო აღარ გრჩება, ხო?

გამორჩეული ფიგურა, ამაზე გვეტყვის და კიდევ 1 საათი როგორც ყოველთვის 5 საათის განმავლობაში გავდივა ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ეთმობა აუდიო წიგს, ამჯერად თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ ოსკარ ვაილდის ერთ-ერთ ზღაპარს, ზღაპართაც

იმედის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.gr.

0: თალმიჯი. ტელეფონი 032 213 113.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იყო მიუღებელი საქართველოსგან ის, რაც ახლა სხვისთვის დასაშვებად მიიჩნევა, როგორც მართალ გუნდში განმარტავენ ქართული კანონებისთვის რუსული იარლიყის მიწებება, ვიწრო პოლიტიკური ინტერესით იყო ნაკარნახები. ლევან მახაშვილს და თორნიკე ჭეიშვილს მოუსმინოთ.
1: ქვეყანა მითუმეტეს დღევანდელი გეოპოლიტიკური არეულობის დროს ცდილობს საკუთარი დემოკრატიის, საარჩევნო პროცესების, პოლიტიკის, ეკონომიკის დაცვას. იგივე საკეთებს საქართველოს.

0: სჭირდება.
1: მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ სხვადასხვა ადამიანებთან გაქვს კონტაქტი და კონცერტიც ძალიან საინტერესო ჩატარდა და ამახარული ვარ, რომ ამის ნაწილი ვარ.
2: სამხატვრო აკადემია ბუნებრივია თვითონ ხელოვნების მხრივ იქნება ჩართული ამ კონკურსში და ეს კონკურსი გვაძლევს საინტერესო გამოცდილებას და თვითონ მონაწილეობის მიღება ამაშიც ძალიან საკალისო არის.
3: ქუთაისში დღეს გვირილობას ქუთაის ქალაქობაზე იმობენ. თარიღის აღნიშვნა ტრადიციულად ბაგრატის ტაძრიდან ქალაქის დალოცვით დაიწყო. ღონისძიებაში ქუთაისობის სიმბოლო გიმნაზისტ გოგონებთან ერთად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სახალხო დღესასწაულის ფარგლებში ცენტრალურ ბულვარში სხვადასხვა სპორტული, კულტურული ღონისძიება და მეწარმეთა ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. იგეგმება ბულვარშივე გაიხსნება შემეცნებითი ინოვაციური სივრცე უნივერსიტი, რომელიც ქუთაისის მერიისა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შრომობით ხორციელდება. დააჯილდოვებენ საპატიო ქუთაისელებს და ღონისძიებები გალა კონცერტით დასრულდება.
4: სურვა მშვიდობა ქვეყანაში. გადავინაცვლეთ ახლა ცენტრალურ მოედანზე. სულ რამოდენიმე წუთში მივიღებთ ოფიციალურ სტუმრებს, მათთან გვექნება ოფიციალური შეხვედრები, რის შემდეგაც დაბრუნდებით უკვე ცენტრალურ ბულვარში, სადაც წელი დღის განმავლობაში იქნება გასართობის სივრცეები მოწყობილი, ყველა ასაკის ადამიანისათვის, ბავშვებისთვის იქნება უამრავი სივრცეები. ორი სცენა გვაქვს დღეს ქალაქში, სადაც წელი დღის განმავლობაში ჩვენი ქალაქის აღსაზრდელები მიიღებენ მონაწილეობას. საღამოთი 6 საათისთვის შევდივართ უკვე მესხიშვილის თეატრში, სადაც მოხდება კულმინაცია ჩვენი ქალაქის დღესასწაულის და იქნება საპატიო ქუთაისლების წარდგენა. ის შემდეგაც უკვე ქალაქში გალა კონცერტით დავასრულებთ დღევანდელ დღეს.
5: თავარი ტაძრი და ქალაქ ქუთაისის, რომელიც 1003 წელს ბაგრატ მესამე მააგო, ტრადიციულად აქედან ვიწყებთ ქალაქის დალოცვას მეუფე ივანესთან ერთად და შემდეგ გავაგზავნებთ ღონისძიებებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ტრადიცია, რომელიც 115 წლისა, შეინარჩუნებს თავის ძალას, თავის ელფერს.
6: გვირილობა ქუთაისლებისთვის განსაკუთრებული საყვარელი დღესასწაულია, რომელიც ერთობას, სიხარულს, ტრადიციების პატივისცემას გამოხატავს. დღეს მოხარული ვარ, რომ ქუთაისი მასპინძლობს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ისე საერთაშორისო

0: პრემია იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პრემიერაზე
1: სანამ სტუდიაში შემოვიდოდი ვთხოვარო არ გინდა თუ ჯილდოზე და პრემიერაზე საუბარი
0: ძალიან შემოვნებს ხონი საპატიო მოქალაქე
1: კი ბატონო და უნდა აღნიშნოთ 6 კრებულის ავტორი და რა შეეხება ანუ ეს არის არაჩვეულებრივი წიგნი ეს არის ბოლო ძალიან საინტერესო სათაურით ფათ

0: კი ბატონო.
1: ნახოთ რა იქნება.
0: და ამასობაში რომ წაგვიკითხოთ.
2: კი ბატონო.
0: თქვენი ლექსი.
2: თქვენს მიერ.
1: რომელი საბავშო სადიდო.
0: საბავშოც და
1: ბატონო.
0: მოისმენთ. ბავშვებიც მოისმენენ, ჩვენც მოისმენთ.
1: კი ბატონო, საბავშოს ხლავე ამის
0: რომელიც გნებავს.
1: კი ბატონო. სხვათა შორის აი უკნაჭო

0: ისე ზომიერება მეორეა მესმის კიბა.
1: ხო და შენ თვითონაც უნდა მიიღოს ხისგანაც ხო და რა თქმა უნდა თუ საჭიროა და შენც რა ვიცი ეხლა ზომიერებას იმიტომ ამბობ. აი ერთ საბავშვო ნექსა წაგიკითხავ კეთილი გოჭი.
0: კი ბაზო.
1: გოჭმა დედა სახარა შევაგროვე ტყეში რკო რომ მეგობრებს საჩუქრად დავურიგო დედიკო. დედა ძლიერ გაბრაზდა ეს რამესმის ვაიმე როდის იყო რომ ღორი სხვას ჩუქნიდა რაიმეს. აჭვიტინდა გოჭუნა ეს როგორც კი შეიტყო მე ხომ ღორი არა ვარ ჯერ გოჭი ვარ დედიკო.
2: ესე იგი ღორი არ უნდა იყო და დავურიგო.
0: ბატონო
2: მოდით აი ეხლა როგორც ბრძანეთ თქვენ დიდების ლექსებზე გადავიდეთ და მართლა არაჩვეულებრივი ექსიკრებული ხომ ნინო როგორც
1: ბრძანეთ. აქედან ორი არის

ერთად შენ შესამჩნევად ღიმილ ნაკლულო ყოველთვის ბედავ მოხვიდე ჩემთან და კარზე ფრთხილად დააკაკუნო მოხვალდა თითქმის არაფერს იტყვი ნაჩვევი წვიმებს გადაუღებელს ასეთ უფრთხება უმწეო ჩიტი როცა გალიის კარებს უღებენ

0: ან ბანს როცა იყლებდნენ, იქაც კი გალაქტიონი გამოადგა და საოცრება იყო რა.
1: კი ბატონო. და ბატონ ედუარდ, ისევ მინდა დავბრუნდე, აი თქვენს ცხოვრების გზას დასაწყისში აღვნიშნე, ძალიან საინტერესო გზა გავლილი პედაგოგიურ მოღვაწეობასაც ეწეოდით და ეხა თეატრშიც ბრძანდებით, ანუ რუსთავის თეატრში. კი ბატონო, ლიტერატურულ ნაწილს ხელმძღვანელობთ და ამაზე რო გითხრათ?
0: აი გადასარევი თეატრია, მოკლედ ძალიან მომწონს, არის ატონი სოსონემსაძე, არის სამხატვრო ხელმძღვანელი და ჩემი სტუდენტობის მეგობარია სხვათა შორის და გადასარევი მსახიობები, პროფესიონალები არიან თითქმის. თბილისიდანა ჩამოდიან და ადგილობრივებიც. ხშირად იდგმება ძალიან სპექტაკლები, ნუ მოწვეული რეჟისორებიც არიან და მოკლედ არის თეატრალური ცხოვრება.
2: ბატონებ, მე დაგიკითხებით, ბოდიში, აი ლიტერატურული ხარის კონტროლი, აი ანუ ზუსტად რა
0: გეტყვით? ხო, ანუ დასვაწეთ.
2: ხო, რასაკე, ხო, აი რას ნიშნავს, რომ ჩვენ მოსვენ
0: ამას? აი მაგალითად, ნუ პიესებიც მაქვს დაწერილი და ზოგი განხორციელდა, ზოგი იქნება.
2: კი ბატონო.
0: ინსცენირებებს ირითადად. ან გასასწორებელია ტექსტი, ან ინსცენირება, ნუ რომანიდან ავიღებ და მოვადგებთ მაგალითად სცენას. გავაკეთეთ ასეთი ერთი ვინმე ყაფლანიშვილი. ეს არის ბატონი ვაჟაგიგაშვილის რომანი და ნუ ძალიან კარგი სპექტაკლი გამოვიდა, როცა სცენას მოერგო უკვე.
2: ანუ სცენისთვის მორგებულ ტექსტებს თქვენ
0: ნახეთ,
2: ხო, ეგ არის. მივხვდი ხო,
0: მაგრამ შეიძლება ლექსები სიმღერებისთვის
2: გასაგებია.
0: ში დაჭირდებათ ხოლმე ზოგიერთ საბავშვები იდგმება, ზღაპრები, ათასი რამე რა, ანუ ცხოვრება მიდის სამხრივ ძალიან
2: კარგად. ძალიან რთული
0: და მაყურებელიც გადასარევი ხავს, მოკლედ ესწრებიან ძალიან კარგად.
2: ანუ აქ მარტო ანუ აქ ორივე უნდა კონდეს, ანუ დრამატურგიაშიც იყო გარკვეული, სასცენო ოსტატობის შეფასების უნარიც უნდა გაგაჩნდეს და თან იყო პოეტი.
0: ბატონო.
2: კი, ნუ რთულია, ანუ თქვენ ადგილას ყოფილიყავ.
0: და მე მსიამუნოს, საერთოდ რა არის, ჩვენი ჭერი ხალხი გყავს ძალიან და ახალგაზრდებიც

0: ფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ-პაკეტებით ჰომეში. www.globalcel.gr.

0: GMC Motorsi 577-440-220.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: Monterey Luxe, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ობენ ასეთი ტიპის კანონმდებლობის დაჩქარებული წესით მიღებას მაშინ, როდესაც საქართველოს იყო კრიტიკის ხარცეცხლში მათი მხრიდანაც მოქცეული იმის გამო, რომ ანალოგიური შინაარსის საკანონმდებლო ცვლილებები ხორციელდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს თავისთავად წარმოაჩენს იმას, რომ საქმე გვაქვს ორმაგ სტანდარტებთან და წარმოაჩენს იმასაც, რომ სამწუხაროდ მათი აზრით, როგორც ჩანს, საქართველოს არის რაღაც მეორე ხარისხოვანი სახელმწიფო, რომელსაც არ აქვს იმის უფლება, არ აქვს იმის პრეროგატივა, რომ შექმნა სათანადო სამართლებრივი გარანტიები სუვერენიტეტის დასაცავად. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის, ქართველი ერისთვის არის აბსოლუტურად მიუღებელი და უსამართლო დამოკიდებულება.
1: საპატრიარქოს განცხადებით, სინოდის დომის მიმართ სამართლიანობის განცდას აკლინებენ ეკლესიის არაკეთილ მოსურნეები, ასევე მათივე თქმით ცდილობენ დაპირისპირება დათესონ და დააკლინონ მღვდელ მთავრების ღირსება. საპატრიარქო ისევ შეტევის სამიზნია აღნიშნულთან დაკავშირებით საპატრიარქომ გააცალა განცხადება.
2: ამა წლის 28 აპრილს ჩატარებული წმინდა სინოდის ხდომის

0: გამოვიდა. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრები ივნისის სანაკრებო პაუზას ორი ამხანაგური მატჩით გამოიყენებს. ვილისანიოლის გუნდი საკუთარ მოედანზე ჯერ რუმინეთს დაუპირისპირდება, შემდეგ კი ბაჰრეინის ნაკრებს უმასპინძლებს. ორივე შეხვედრა მიხაილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. გულშემატკივრებისთვის ბილეთების გაყიდვა ეტაპობრივად დაიწყება. პირველ მატჩზე დასასწრები ბილეთები უკვე დღეიდან 12 საათიდან არის ხელმისაწვდომი, ხოლო ბაჰრეინთან თამაშზე ბილეთები რამდენიმე დღეში, 5 მაისიდან გაიყიდება. რუმინეთთან შეხვედრაში 17 წლიან კარიერას დაასრულებს გურამ კაშია, რომელიც ნაკრებს ბოლო ჯერ უკაპიტნებს. თამაშზე დასწრების სურველებს ბილეთების შეძენა მხოლოდ ონლაინ სპეციალურ პლატფორმაზე შეეძლება. თითოეულ მომხმარებელს მაქსიმუმ 3 ბილეთის ყიდვა შეუძლია. ამ და სხვა ამბებზე უფრო ცოტათ 14 საათზე ვისაუბრებთ.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 2 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში, სოხუმსა და ქობულეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმსა და ფოთში 16, ზუგდიდში 17. 18 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და ჭიათურაში, 19 სენაკში, 20 ამბროლაურში, 23 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გურსა და ბორჯომში 18, ახალციხეში, რუსთავში, სიღნაღსა და თელავში 20. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 12 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც იწვიმებს, სიქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 21.

0: ძველი ტელეფონი ძველი ხმები ძველი გემო ძველი ფერი ძველი სურნელი ძველი ჰანგები და აწმყოზე მომართული ძველი რადიო რადიო იმედის ეთერშია ძველი რადიო ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად ძველი რადიო
1: დაგიბრუნდით მიშა და ნინო ძველი რადიო სტუმართან ერთად გეტყვით რომ სულ ცოტა ხნის წინ მწერალთა სახლში გამართა პოეტის პედაგოგის მარინა კოლხელის წიგნის წარდგენა ძალიან საინტერესო სათაურით მოგიყვების სიყვარულზე გამარჯობათ, მადლობა
2: რომ გვწვიეთ,
1: ქალბატონო მარინა, გილოცავთ და ფიქრობ.
2: როგორ ჩაიარა პრეზენტაცია, ამით დავიწყოთ პირველ რიგში და შემდგომ უკვე თქვენ შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ.
3: პირველ რიგში მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა მოწვევისათვის. პრეზენტაციამ არაჩვეულებრივად ჩაიარა. ძალიან საინტერესო სტუმრები მოგზანდნენ და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. მე წაყვანილი მყავდა ჩემი მოსწავლეები სკოლიდან. ამჟამად მე პედაგოგად მუშაობ ხეთის სოფელი ციხიძირის საჯარო სკოლაში. დაწყებითი

0: მქონდა და ერთ კლასში ვისხედით ორივე. და ერთად გავიზარდეთ, ერთ სახლში გავიზარდეთ მე და გოდერძი. და ძალიან სამწუხაროა გოდერძისთან, რომ იტყვენ გოდერძი ჩვენს გვერდით რომ არ არის და
1: ვისარგებლებთ ამ მომენტით და აი თქვენ აღნიშნეთ რომ გოდერძი ჩოხელის კლასელი იყავით და ან ბავშვობის მეგობრები და

0: ტრაგედია მოხდა. კი, ძალიან დიდი ტრაგედია
1: მოხდა ჩემს ცხოვრებაში.
0: რა თქმა უნდა, ძალიან მძიმეა ამაზე საუბარი და მეტი ნამდვილად არ შევეხები, თუ ძალიან მტკივნეულია დედის აი ასე დაღუპვა. თუმცა რა შეეხება აფხაზეთს, რა შეეხება ამ ტკივილს, ამან აგაღებინათ თავიდან, ხო, კალამში. და თქვენს პოეზიას ესე ლეიტმოტივად
2: გასდევს. სამწუხაროდ, კარგ აი ძლიერ პოეზიას ყოველთვის რაღაცა ტკივილი
1: აქვს. რა თქმა უნდა, მე ერთგან ერთ ადამიანთან ეს რომ ბედნიერები ლექსებს არ წერენ,
2: ასე თქვი და
1: დიახ და არაო მითხრა. ძალიან ჭკვინმა ადამიანმა არაო ბედნიერს მოზის მუზაო და იმ შემდეგ ცოტა გულში სიხარული მაქვს უფრო
2: შედარებით. ისიც გამოსახა პატრიარქის სიტყვები, აღმოსავლეთ ადამიანი დაბადებულია ბედნიერებისთვის და
0: ლექს ალბათ სიხარულის გაწერინებს და ყველაფერი ხო, რა თქმა უნდა, ეს არის შინაგანი განცდა. და რა შეეხება ზუსტად მოგიყვებით სიყვარულზე?
2: ნინო ძალიან მოიწონეს.
0: ძალიან დაეცონა მითხარი.
1: რომ მე აუცილებლად
0: აფხაზეთს ეცხუნება
1: ეს? ეს ეცხუნება საერთოდ სიყვარულს.
0: ზოგადად.
1: აი ყველაფრის სიყვარულს, ვინაიდან როგორც ჩვენი პატრიარქი ამბობს, სიყვარული არის ის ზალა, რომელიც ამარცხებს ბოროტებას და ზუსტად აი ღრმად რომ ჩაოფიქდე ნამდვილად ასეა. ოღონდ ეს ნიჭი უნდა ქონდეს ადამიანს, უნდა შეეძლოს სიყვარული, რომელიც
0: თავისთავად
1: მოდის ალბათ ადამიანში და სიყვარულის ძალამ შემაძლებინა სამშობლოს უფლის ადამიანის. ჩემს ციკში არის ყველანაირ სიყვარულზე ლექსები დაწერილი და
0: კი ბატონო, და ხომ არ წაგვიკითხავდით?
1: ერთ-ერთი ლექს
0: ზეპირად გეტყვით.
1: დარდმა გათელა სულის სიმები, სულ ნაკუწებად გადააქცია, გულის სიღრმეში ნაღიღინები ამიკინცია და მიხატია. ჩემი სამშობლოს მთა და მინდვრები სულის სიმებად გულში ჩამწნია, როცა ლექსებად ავღიღინდები, მაშინ ცხოვრება აზრიანია.
2: ლამაზია, მაგრამ და თითქოს მართლა ითხოს სიმებას.
0: და ამასობაში ქალბატონ მარინა თქვენ პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევით და როგორც ვიცით აზერბაიჯანელ ბავშვებს ასწავლით ქართულ ენას და ლიტერატურას და მართლაც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვენს პედაგოგიურ მოღვაწეობაზეც რომ ის

0: ნიერება ალბათ ეს არის ბავშვები არიან
1: გამსახურება რომ ეს ბავშვები რომლებიც არა ქართველი ბავშვები რომელიც რომელსაც ყავთ საყვარელი ქართულის მასწავლებელი აი ესე ქართულ ლექსებს და ქართულ სიმღერებს ასრულებენ თავისი საყვარელი მასწავლებლის საღამოზე და ეს მართლა ესეთი ძალიან ხაზგასასმელი მომენტია.
0: დიახ და ეს რაც შეეხება ამ კრებულს, ან ძალიან მომწონს მოგიყვებით სიყვარულზე და წინა კრებულებსაც რომ უკვე საუბრობთ, სულ როგორც აი მიშამ აღნიშნა სამი კრებული გაქვთ გამოცემული.
2: მე აუცილებლად მოვალ თქვენთან განსაკუთრებულად და სამივე კრებულს მოვიტან.
0: კი ბატონო.
2: და ჩინა პირველი კრებულს ქვია ვარდების კონა. ფიდან ცვიოდა აზრებად გულს ედებოდა მალამოდ კრიფე შევკონე ვარდებად თქვენ მოგიცხვენით საამოდ.
1: ეს ეს ფატოშენი და მეტახება შეიძლება ხოლმე როდესაც პოეტები თავის
0: მე
2: არასდროს არ ვიცოდი ვერ ჩემ ლექსებს ვერ იმახსოვრებ დღესაც არ ვიცი
0: მაგრამ ის პოეტები არ იმახსოვრებ თუ არ იმახსოვრებ
2: მაგრამ იშვიათად მე თანდათან ეტყობა აი რამდენიმე წელი არა სულ 5 წელია მე რაც დავწერე 5 წელიწადში დავწერე სამი კრებული ხო, როგორც ჩემი რედაქტორი ამბობს, პენსიაზე რო გავედი.
0: ანუ აი ეს რაც განცდა დაგროვდა, შემდეგ გადმოიღვარა ეს ლექსებში.
2: კი. ის გაწუხებს თუ არ იტყვი, რაც სათქმელი გაქვს გულში, ეს კარგია თუ ცუდია ადამიანს ხო აწუხებს და რომ იტყვის და მithumetsa ხატრულად უკვე
0: რა თქმა უნდა
2: დიდი სიამოვნება ამ დროს და
0: სიამოვნება თქვენთვისაც სიამოვნება ამ კითხვისთვის.
1: და თქვენ ახსენეთ რომ რამდენიმე მუსიკალური ნაწარმოები შეიქმნა თქვენს ლექსზე და აი თქვენ მუსიკასთან გაქვთ კავშირი.
2: მეორე კრებული დავარქვი სახელი გულში ნაკარგი სხივები. ანუ ის გულში იქარგება და სხივებად.
1: აი ესე აი ეს
0: მომენტი.
2: კარგი ლამაზია. და ესე კი სიმღერებს რაც შეეხება ჩვენ ერთ-ერთი კომპოზიტორი თქვენ ალბათ ცნობადი კომპოზიტორია მაყვალა ხორბალაძე ლაშქარაშვილი. მან დაწერა ჩემს ტექსტზე აფხაზეთზე სიმღერა და იმღერა ირმა ბერძენიშვილმა.

0: ისემთ რა თქმა უნდა და ჩემ პედაგოგიური კოლექტივი დიახ ეს პირველ რიგში ეს მინდა რომ ქალბატონ დეზის მიყავდა ემანოლიძეს არაჩვეულებრივ პიროვნებას თვილს და ძალიან საყვარელს და შესანიშნავად გაართვა თავი და აქედან მინდა მას დიდი მადლობა უთხრა.
1: კი ბატონო, და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა თქვენი ლექსით, გვინდა რომ დავასრულოთ ეს ეთერი. ერთი ლექსი
0: ვიხდი,
1: წაგვიკითხოთ. კი ბატონო, და მიშა ზოგადად სულ ამბობ, ძალიან დიდი სიამოვნება, როდესაც შემოქმედი ადამიანები გვსტუმრობენ და ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო ავტორიც აღმოვაჩინეთ.
2: და როგორი ფაქტებიც გამჟღავნდა ტრაგიკულიც და ის რომ ბატონ გოდერძისთან ერთად ანუ სოხუმენ ადამიანი რომ გუდამაყარში გოდერძისთან ერთად
1: ალბათ კიდე რამხელა ბედნიერება როდესაც გოდერძის ჩოხელთან ერთად გაქვს გატარებული ბავშვობა და აი ქალბატონმა მარინა მამაზე ისაუბრა და ამასობაში ერთი ლექსიც რომ წაგვიკითხა.
0: გამეზაფხულა მინდოდა გამეზაფხულა პეპელასავით ჭრელად შემომიბრუნდა მარტი და ზამთარი გააგრძელა. გაოცებისგან ყვავილებს კვირტი დაეღოთ ფერთა, მარტი თავისას არიშლის ყინვის ლოლუებს წერწავს. მინდოდა გამეზაფხულა, მზე დაუპატიჟე გულში, მარტმა კი გაიდიდგულა და გამოჩენას უშლის, დახქრის წანწალებს წუწუნებს, თავის ნათქვამა არის, გამეზაფხულა მინდოდა. მარტი უბერავს თავის.
2: საბავშვო ლექსივით არის თითქოს, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო და ესეთი.
1: მადლობა ქალბატონო მარინა. მადლობა. ისურვებს წარმატებებს და არაერთ საღამოს, არაერთ წიგნის წარდგენას და პრეზენტაციას და რა თქმა უნდა წარმატებებს თქვენს პედაგოგიურ საქმიანობაში.
2: და მე დავამატებთ, რომ აფხაზეთის აფხაზეთში რომ შეგეძლოთ თქვენი ციგნის პრეზენტაცია სოხუმში.
0: დიდი მადლობა. ეს იქნება რომ იყვიან ყველაზე მთავარი და
1: რა თქმა უნდა,
0: რადგანაც აფხაზეთის საქართველოა.
1: წარმატებები. დიდი მადლობა. მარინა კოლხელი იყო ჩვენი სტუმარი, ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით.
3: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს.

0: აიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომინგში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება

0: კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 95 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 417 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: ახალქალაქი 103.3.
7: ახალციხე 101.5.
8: ბათუმი 101.
9: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
10: ცხინვალი და გორი 99.9.
11: გუდაური 105.
12: დედოფლისწყარო 104.7.
13: დმანისი 105.1.
14: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
15: თელავი 103.
16: მარტვილი 107.
17: მესტია 107.9.
18: სტეფანწმინდა 101.
19: ფასანაური 103.7.
5: ქუთაისი 109.
9: ჭიათ

0: ჭრა რეგიონებში ახალგაზრდული სივრცეების და სპორტული ინფრასტრუქტურის საჭიროების საკითხი მოკლედ საკმაოდ მრავალფეროვანი დისკუსია შედგა და გარდაკითხვა პასუხისა მართონმა გუნდმა მოუწოდა ახალგაზრდებს რომ მაქსიმალურად იყვნენ ჩართული რეგიონებში გამოწვევებთან ბრძოლის პროცესში წარმოადგინონ მათი საჭიროებები, ხედვები, იდეები და ხელისუფლება ამ ყველაფრის განხორციელებაში მათ მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება.
1: როგორ ფიქრობთ, როგორ არის შესაძლებელი რომ მოვიზრდეს პერსპექტიული ახალგაზრდები ბუკან და დაუბრუნოთ თავის ქვეყანაში?
2: ძალიან ბევრი ისეთი ობიექტი უნდა გაიხსნას, რაც ხელს შეუწყობს დასაქმების ადგილების გამრავალფეროვნებას. ბევრად დიდი პასუხისმგებლობა არის უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობების მიმართულებით, იმიტომ რომ სწორედ მათ უნდა შეუწყონ ხელი იმას, რომ ახალგაზრდების იდეები მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული მათ შორის ბიუჯეტში.
1: საქართველოს ბოლო პერიოდში

0: ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ უკვე გამართა 5 რეგიონული შეხვედრა, დაგეგმილია კიდევ 5 შეხვედრა და შემაჯამებელი დასკვნითი შეხვედრა გამართება თბილისში.
1: მადლობა, ეს იყო რატი მეტრეველი.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
1: ქუთაისში გვირულობის ქუთაის ქალაქობის ზეიმი გრძელდება, ცენტრალურ ბულვარში სპორტული შეჯიბრებები, კულტურული ღონისძიებები და მეწარმეთა ნამუშევრების გამოფენა. ბაღიდან მიმდინარეობს სახალხო დღესასწაულზე გამართება სიმფონიური ორკესტრის კონცერტი და დააჯილდოებენ საპატიო ქუთაისელებს. აღამოს გალა კონცერტი დაასრულებს, რომელშიც ცნობილი ქართველი მომღერლები მიიღებენ მონაწილეობას. თათმეტის პარკში კი დღეიდან ტრადიციული ფესტივალებისა და ღონისძიებების სეზონი იწყება. აქტივობებია დღეს დაგეგმილი, უფრო ცვლად რა ხდება თათმეტის პარკში. ამ ზე ვისაუბრებთ 15 საათზე, მანამდე კი მოისმინეთ სპორტი დიტო მარინაშვილთან ერთად.
3: სპორტის ახალი ამბები დიტო მარინაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
4: ახლა დაპირების ამებ ინფორმაციების საფეხბურთო სამყაროდან სრულიად ქართული საფეხბურთო სამყარო უმცროსი გვარას თორნიკე გვარაცხელიას დიდ პროფესიულ ფეხბურთში სადებიუტო შეხვედრის მოლოდინშია დღეს აჭარის დედაქალაქში 19 საათზე. ეროვნული ლიგის უმაღლესი დივიზიონის მეათე ტურის შეხვედრა ეგრეთ წოდებული დინამია და სადაც ერთმანეთს ადგილობრივი და თბილისელი თანაგლუბელები დაუპირისპირდებიან და აი თბილისის დინამოს ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა თემურ კეცფაიამ 16 წლის თორნიკე გვარაცხელია სამაჩო განაცხადში შეიყვანა და ვიხილავ თუ არა ნიჯერ ქართულ შემდევს დღევანდელ შეხვედრაში მოედანზე ამას უშუალოდ შეხვედრის მსვლელობისას შევითხოვთ. რაც შეეხება უფროს გვარას, დღეს ხუჩა გვარაცხელია დიდი ალბათობით დაისვენებს საფრანგეთის უმაღლესი დივიზიონის 32-ე ტურში პარი სენ ჟერმენი 19 საათზე პარ დე პრენსე ცხრილის შუაწელს მყოფ ლორიას

0: სამართლიანობისათვის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ჰიუსტონმა ბოლო შეხვედრებში თავისი ქარიზმატული ლიდერი, ასევე ტრამვის გამო კევინ დიურანტი მოისაგლისა. დღეს უთენია გაიბრწყინა უბერებელმა 41 წელს გადაცილებულმა ლებრონ ჯეიმსმა, ვინაც 28 ქულით მატჩის ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე გამოდგა. ანგელოზებმა დამაჯერებლად 98-78 მოიგეს. სერია საერთო ანგარიში 4-2 და მეორე ეტაპზე ლეიკერსის მეტოქე პირველობის მთავარი ფავორიტი მოქმედი ჩემპიონი ოკლაჰომა თანდერი იქნება და თანდერთან უშუალო დონჩიჩის მონაწილეობა ამ წუთისათვის კვლავაც კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. სანდრო მამუგელაშვილის ტორონტომ კი კლივლენდ სერია კიდევ ერთხელ გაუთანაბრდა. აღსანიშნავია, რომ სერიის 6-ივე შეხვედრა მასპინძელი გუნდის გამარჯვებით დასრულდა. დრამატული გამოდგა დღეს უთენია შეხვედრა, სადაც დამატებითი დროის ბოლო წამზე პერიმეტრიდან ტორონტოს ფორვარდმა ჯეი ბარეტმა მეტად კურიოზული სამქულიანი ჩააგდო. კალათის რგოლის დახმარებით უჩვეულო ტრაექტორიით ჩაეშვა ბურტი კალათში, რამაც ტორონტოს 112-10 მოაგებინა და სერიაში როგორც გაუწყეთ ანგარიშის გათანაბრების შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ მისცა, ასე რომ გადამწყვეტი მეშვიდე შეხვედრა უკვე კლივლენდის არენაზე გაიმართება. და იმის მიუხედავად, რომ გოგა ბიდაძის ორლანდო დეტროიტთან კია სენტერზე სერიის მეექვსე შეხვედრაში დასკვნითი პერიოდი ოდესინ 9 გულიან უპირატესობას ფლობდა, დეტროიტმა შეძლო შეხვედრის შემოტრიალება და 93-79 იმარჯვა ორლანდომ. კარგა ხნის მანძილზე ქულის აღება ვერ მოახერხა, რამაც მატჩის შედეგზე ბუნებრივია პირდაპირი და უშუალო გავლენა მოახდინა. სერიის საერთო ანგარიში გათანაბრდა 3-3 და თანაც დეტროიტი სერიის გადამწყვეტ მეშვიდე შეხვედრას საკუთარ არენაზე გამართავს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რობერტ შევარდნაძის მიერ აპრილის თვეში და მას შემდეგ ყოველ წელს ყოველი წლის 30 აპრილს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა გრანდიოზულად აღნიშნავს ამ თარიღს. წელსაც 30 აპრილს ბიბლიოთეკის შენობაში გამართა ორი ღონისძიება. ეს იყო ოთარ ჯაფარიძის კაბინეტის გახსნა და ბორჯომის კოლექციის გამოფენა.
1: კი ბატონო.
2: და ბორჯომის კოლექციაზე დავიწყოთ.
0: 1920 წელს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოკუპაციის შემდეგ ექვთიმე თაყაიშვილს მოუწია იძულებით ემიგრაციაში წასვლა და ეროვნული საგანძურის წაღება. და როგორც ვიცით, თბილისიდან მეუღლესთან ერთად, ნინო პოლტორაცკაიასთან ერთად, ექვთიმე და ქალბატონი ნინო გაემგზავრნენ ქუთაისის გავლით ბათუმში ჩავიდნენ, რომ იქიდან გემით საფრანგეთში უნდა გამგზავრებულიყვნენ და სამი დღე დაჰყვეს ბათუმში. სწორედ ამ სამი დღის განმავლობაში ჩააკითხა ბორჯომის მუზეუმის დირექტორმა და იქ ჩაიტანა ეს უძირფასესი წიგნები, რომელიც თან გაიყოლა ექვთიმემ ემიგრაციაში. საფრანგეთში ექვთიმე ძალიან ბევრს ცდილობდა და წვალობდა ბევრს, რომ საგანძური დაებრუნებინა საქართველოში და მათ შორის ეს წიგნებიც. მას მიმოწერა ჰქონდა საფრანგეთში საბჭოთა საელჩოსთან, ასევე თბილისის უნივერსიტეტის რექტორთან, რომ გამოეღოთ თანხები, რომ ეს წიგნები დაბრუნებულიყო საქართველოში უნივერსიტეტისთვის გადასაცემად. და 1926 წელს მან მოახერხა ეს და 26 წლის 15 აპრილს ეს წიგნები დაბრუნდა საქართველოში. 27 ყუთი წიგნებით დატვირთული
2: ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურა, თუმცა რუკები
0: ძალიან მნიშვნელოვანი ლიტერატურა, უძირფასესი კი. აქ არის ძირითადად

0: ვახტანგის ძრული სტამბის сахарებები კი ბატონო
1: და აი როგორ ხდება მათი როგორ მაგ ამას გარკვეული ტექნოლოგიები ჭირდება გარკვეული მოვლა ჭირდება აი ქიმიკოსები აღნიშნეთ თქვენ ანუ გამომზეურება და ეს პროცესი მუდმივი პროცესია
0: ანუ როგორ ხდება ეს არის
2: მო კი კი
0: ჩვენ გვაქვს სპეციალური აპარატები ასე რომელიც აკონტროლებს საცავში ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას სადაც დაცულია ყველა პირობა რომ ციგნი არ დაზიანდეს ყავს რესტავრატორები და ქიმიკოსები ვინც ამოწმებენ ასუფთავებენ და აკონტროლებენ ციგნის მდგომარეობას და ასე ვინახავთ ციგნებს
1: და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რომ აი რეგიონებიდან ჩამოსული ბიბლიოთეკარების დაჯილდოება რომ მოხდა აი ესე ძალიან სასიამოვნო იყო ჩვენთვის
0: კი კი და არა მარტო ბიბლიოთეკარების დაჯილდოება, წეღან თქვენ მკითხეთ მე ახალგაზრდა მკითხველებთან დაკავშირებით და ამ წელს ჩვენ დავაჯილდოვეთ, ჩვენმა ბიბლიოთეკამ დააჯილდოვა აქტიური მკითხველები.
1: ვინც ყველაზე ხშირად
0: სტუმრობს. და ხო საჩუქრად გადავეცით ციგნი რა
2: რა იქნებოდა ბიბლიოთეკაში ციგნი რა თქმა უნდა ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი ფიქრობ და ღონისძიების ფარგლებში არ მინდა რამე გამოგვჩეს რომელიმე აქტივობა თუ კიდე იყო მნიშვნელოვანი
1: და ეხლა ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 150 წლის იუბილესთვის მთლიანად ჩართულია მთელი უნივერსიტეტი და აი ბიბლიოთეკას ალბათ ამას
0: კი ბატონო ივანე ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დიდი ღონისძიება ები გამართა ჩვენთან კონკრეტულად ბიბლიოთეკაშიც ჩვენმა ბიბლიოთეკამ ჩვენ გამოვფინეთ ამჯერად ივანე ჯავახიშვილზე და

0: უნივერსიტეტის და ივანე ჯავახიშვილის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მოვიძიეთ ეს მხატვრები და 27 მხატვრის გამოფენა მოვაწყეთ საგამოფენო დარბაზში, კი ბატონო.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენი ბიბლიოთეკის.
1: დიახ, და აი მომავლის პროფესია ვახსენებ და მithumetes ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიები კიდე იმის ველსიძლევიან ბიბლიოთეკის სივრცეში რომ პროგრამისტები არიან ჩართულები, ახლა მათ გარეშე უკვე წარმოუდგენელია თუნდაც გაციფრულება და რაც შეეხება

0: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთიკებს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოს

0: გეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42.

რასაც ქვია გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. შემდგომ რა პროცესები დატრიალდა ეს ყველამ კარგად დაнахა, საჭიროა ასეთ ტიპის კანონი ყველა ქვეყნისთვის, რომ უცხოური ძალებიდან და უკონტროლო ფულებიდან და თანხებიდან დაცულიყოს ქვეყნის სუვერენიტეტი. და დიდ ბრიტანეთს თუ ჭირდება და საფრანგეთს ჭირდება და ამერიკას ჭირდება ანებისმიერ ქვეყანას დაცვა უცხოური ძალებისგან, რომ პოლიტიკაში უცხოფული არ იყოს, საქართველოს ატომ არ ჭირდება. ამაზე ერთადერთი პასუხი ქონდათ. ჩვენო განვითარებული ქვეყანა ვართო, ვიცით დემოკრატია როგორ მუშაობს და თქვენ ჯერ არ იცით დემოკრატია როგორ მუშაობს. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენს მიმართ აღქმა ამ ხალხს, როგორც თავისუფალი სუვერენული ქვეყნის მიმართ არა აქვს.

0: წების
1: და ახლა გადმოვინაცვლოთ თბილისში, მთაწმინდის პარკში დღეიდან ტრადიციული ფესტივალებისა და ღონისძიებების სეზონი იწყება. აქტივობები არის დაგეგმილი დღესაც. ინი მაისურაძე დეტალებით მთაწმინდის პარკიდან.
2: დღეიდან მთაწმინდის პარკში ღონისძიებების სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა და ამასთან დაკავშირებით დღის განმავლობაში პარკში არაერთი გასართობი შოუ პროგრამა არის დაგეგმილი. ამ წუთებში პარკის ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარეობს ადგილობრივი პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა და აქ მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა აქვთ, რომ ქართველი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთები შეიძინონ. ამის პარალელურად ტერიტორიაზე მოწყობილი არის სცენა, რომელსაც ცოტახანში დაიკავებენ ქართველი შემსრულებლები და სწორედ ისინი ეზრუნებენ აქ მოსული სტუმრების განწყობის კიდე უფრო ასამაღლებლად. პატარებისთვის კი მთელი დღის განმავლობაში აქ წარმოდგენილი იქნებიან ზღაპრის გმირები, ასევე მიმდინარეობს დრამერების შოუ. ღონისძიებებისთან ერთად პარკს დღეს სპეციალური შეთავაზება აქვს აქ მოსული სტუმრებისთვის და მომხმარებლებისთვის, რაც გულისხმობს ატრაქციონების ულიმიტო აბონემენტს, რომლის ღირებულებაც შეადგენს 35 ლარს და სტუმრები შეძლებენ, რომ ამ ფასად დღეს პარკში არსებული ნებისმიერი ატრაქციონით ისარგებლონ, ეს რაც შეეხება დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. და ამისა სეზონის გახსნიდან უკვე მომდევნო თვეები გაზაფხულის და ზაფხულის სეზონი საკმაოდ დატვირთული იქნება მთაწმინდის პარკში და გაიმართება ისეთი ფესტივალები, როგორიც არის ღვინის ფესტივალი, ლუდის ფესტივალი, ყველის ფესტივალი და რა თქმა უნდა პატარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნაყინის ფესტივალი.
3: კონფინებში ვიღებ მონაწილეობას ხშირად, რომ უფრო გამიცნო და გავაცნო ჩემი ნამუშევრები, ჩემი შესაძლებლობები მეტად გამოვაჩინო.
4: ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ ღონისძიებებზე მონაწილეობის მიღება, რადგან შესაძლებლობა გვაქვს, რომ გავაცნოთ პატარებს და ვაჩვენოთ ჩვენი პროდუქცია. ჩვენი პროდუქცია წარმოდგენილი არის ამ ეტაპზე ჩანთებით, თერმოსებით, ბურთებით.
5: მე სომხეთიდან ვარ და ძალიან მომწონს ეს გახსნის დღე. მართლაც ულამაზესია. ეს დღე ჩემთვის განსაკუთრებულია, რადგან საქართველო ძალიან მიყვარს. დარწმუნებული ვარ, ბევრი კარგი მოგონება დამრჩება.
6: ძალიან კარგ განსყოფით ვარ და იმედია კარგ დროს გავატარებ.
7: თაცმის პარკში ღონისძიებების სეზონი გაიხსნა. მთელი დღის განმავლობაში 18 საათამდე პარკის ცენტრალურ მოედანზე იქნება სხვადასხვა სახის გასართობი პროგრამა.

შეეშინდა, ვინმე არ იფიქროს რა არაპრაქტიკული კაციაო და დაზინა. რასაკვირველია, ფლიუგერი ნამდვილად ბევრად უფრო სასარგებლო რამ არისო. უნდა შევნიშნოთ, რომ ჩეველი ნამდვილად პრაქტიკული კაცი იყო. რატომ არ მიბაძავ ბედნიერო ბრისტოლს? გაუჯავდა დედა პატარა ბიჭს, რომელიც ტიროდა თვარე მომეციტო. ბედნიერი უფრისული შენსავით არ ჭირვეულობს. მიხარია რომ ქვეყნად ვინმე მაინც არის ბედნიერი. ჩაილაპარაკა ვიღაც ბედ დამწვარმა კაცმა, როცა ეს საოცარი ქანდაკება ნახა. ნამდვილ ანგელოსა გავს. თქვენს საკათედრო ეკლესიიდან გამოსულმა ღია წითელ მოსასხამებსა და ქათქათა თეთრ წინსაფრებში გამოწყობილმა ინტერნატის აღსაზრდელმა გოგონებმა. რაზე ატყობთ? კითხა მათემატიკის მასწავლებელმა. თქვენ ხომ ანგელოზი არასოდეს გინახავთ? როგორ არა? სიზმარში ვნახულობთ ხოლმე. მათემატიკის მასწავლებელმა მკაცრი მზერა მიაპყრო ბავშვებს, არ მოეწონა რომ ბავშვები სიზმრებს ხედავენ და თან ოცნებობენ. ერთ ღამეს ქალაქში ერთი პაწია მერცხალი მოფრინდა. მისი მეგობრები 6 კვირის წინ გაფრინდნენ ეგვიპტეში, ის კი არ გაყვა, რადგან ერთ ლამას ლერწამზე შევარდნოდა გული. ეს ლერწამი პირველად გაზაფხულის დასაწყისში ნახა, როდესაც ერთ დიდ ყვითელ ფარვანას დაძდევდა დასაჭერად მდინარის შაყოლებაზე და ისე მოიხიბლა მისი წერწეტა ტანით, რომ მიფრინდა და გამოისაუბრა. შეიძლება შეგიყვარო? კითხა მერცხალმა, რადგან მიკიბულ მოკიბული ლაპარაკი არ უყვარდა. ლერწამი თანხმობის ნიშნად წელში მოიხარა. მერცხალი აღარ მოშორებია, ირგული უფრენდა და დრო და დრო ფრთით მდინარეზე ვერცხლისფერ კვალს ავლებდა. ეს კვალი ლერწამთან გაგზავნილი სასიყვარულო ბარათი იყო. მერცხალი მთელი ზაფხულის განმავლობაში უგზავნიდა სატრფოს ამგვარ ბარათებს. რა უცნაური ურთიერთობა, ამბობდნენ სხვა მერცხლები. იმ ლერწამს გახვრეტილი გროში არაბადია, თანაც ამდენი ნათესავი ახვევია თავზე. მართლაც, მდინარის ნაპირები თითქმის მთლიანად დაეფარა ლერწმის ამონაყარებს. მერე შემოდგომა მოვიდა და მერცხლები თფილ ქვეყანაში გაფრინდნენ. ჩვენი მერცხალი სულ მარტო დარჩა. მოიწყინა და ცოტა არ იყოს სატრფოსეც გაუცივდა გული. ღმერთო, რას უჩუმად არის? ჩიოდა მერცხალი და მერე დაზენდა ხოლმე. ისე კი ძალიან არ შეყი ვინმეა. სულ ნიავს ეპრანჭება. მართლაც, სიო დაუბერავდა თუ არა ლერწამი აყვებოდა და მოხდენილად

ართ ხმადაბლა გაიოცა მერცხალმა. ხმადაბლა იმიტომ, რომ ძალიან ზრდილობიანი იყო და ასეთ კითხვას ხმამაღლა ვერ დაუსვამდა ბედნიერ უფლისწულს. შორს ვიწრო ყვავილებს აკარგავს დედოფლის ულამაზესი შიმუნვარის ატლასის კაბას. კაბა მეჯლისისთვის უნდა მოუსწროს, კუთხეში მიდგმულ საწოლში კი პატარა ავადმყოფი შვილი უწევს. ბიჭუნა სიცხე აქვს და დედას ეუბნება ფორთოხალი მინდაო. დედას კი მდინარისწყლის მეტი არაფერი აბადია. ბავშვი ტირის და ტირის. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, იქნებეს იაგუნდი წაუღო. ჩემი დაშნის ვადაში რომ არის შასმული. მე ამ კვარცხლბეკზე ვარ მიდუღაბებული და საძრაობა არ მაქვს. მე ეგვიპტეში მელოდებიან. ჩემი მეგობრები ნილოსის თავზე დაფრინავენ და ფართოდ გულგადაშლილ ლოტოსის ყვავილებს ესაუბრებიან. მალე დასაძინებლა წავლენ. დიდი ხელმწიფის საფლავზე. ხელმწიფე თავის მოხატულ ჩასასვენებელში წევს. სურნელოვანი ბალზამით გაჟღენთილ ყვითელ ქსოვილში გახვეული. ყელზე ღია მწვანე ნეფრიტის ზეწკვი უკეთია. ხელები კი შემოდგომაზე ჩამოცვენილ ფოთლებივით აქვს გაყვითლებული. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, იქნებ ამაღამ მაინც დარჩი აქ და იმ ბავშვთან გამეგზავნო. ბავშვს ხახა აქვს გამშრალი, დედას კი დარდი და ნაღველი კლავს. ბიჭები მაინც და მაინც გულზე არ მეხატება. წინა ზაფხულს მდინარის ნაპირას რომ ცხოვრობდი, ორი ბრიყვი ბიჭი გადამეკიდა. მეწისქვილი შვილები, ქვების სროლა დამიწყეს. მაგრამ რასაკვირველია, ვერც ერთხელ ვერ მომახვედრეს. ჩვენ მერცხლები მარდები ვართ და თანაც მე ისეთი მარჯვე мама პაპა მყავდა, მაგრამ ასეთი უპატიცემულობა მაინც ძალიან მეწყინა. ბედნიერი უფლისული ისე დანაღვლიანდა, რომ მერცხალს შეეცოდა და ეგვიპტეში წასვლა გადაიფიქრა. აქ ძალიან ცივა, მაგრამ ერთ ღამეს კიდევ დავრჩები და იმ სახლში გაგეგზავნები. გმადლობთ, პატარა მერცხალო. მერცხალმა უფლისულის დაშნის ვადიდან ის დიდი იაგუნდი ამოიღო, ცაში აიჭრა, გადაუფრინა საკათედრო ტაძრის სამრეკლოს, რომელსაც მარმარილოს ანგელოზები ამშვენებდა, გადაუფრინა სასახლეს, საიდანაც საცეკვაო მუსიკის ხმები ისმოდა და აივანზე ლამაზი გოგონა იდგა თავის მიჯნურთან ერთად. რა საოცრებაა ეს ვარსკვლავები, თქვა ვაჟმა, რა საოცარია სიყვარულის ზალა. ვიმედოვნებ ჩემი კაბა მეჯლისის დღისთვის მოესწრება, მიუგო გოგონამ. ვუბძანე ზედ ვნების ყვავილები ამოიქარგა, თუმცა არ ვიცი

როცა ღრიალს იწებენ, ჩანჩქრის ხმა აღარ ისმის. მერცხალო, მერცხალო, პატარა მერცხალო, შორს ქალაქის ბოლოს ახალგაზრდა კაცი მოჩანს. ერთ-ერთი სახლის ხვენში მაგიდაზე ქაღალდები აქვს გაშლილი. წინ მაღალი ჭიქა უდგას დამჭკნარი იებით, ბროწეულივით წითელი ტუჩები, გრძელი წაბლისფერი თმა და დიდი მეოცნებე თვალები აქვს. უნდა რომ მალე დაამთავროს პიესა, რომელიც თეატრის დირექტორმა შეუკვეთა, მაგრამ ისე

მეორე თვალს ვერა მოგთხრი, მაშინ ხომ სულ დაბრმავდები. მერცხალო, მერცხალო, პატანა მერცხალო, შეასრულე ჩემი ბრძანება. რაღა უნდა იქნა მერცხალს, მეორე თვალის ამოსთხარა უფრისულს გოგონასთან ჩაფრინდა და ხელის გულზე ძვირფასი ქვა დაუგორა. რა ლამაზი შუშა, გაუხარდა გოგონას და სიცილით გაიქცა შინ. მერცხალი კი უფრისულთან დაბრუნდა და უთხრა, ახლა რადგან სულ უსინათლო ხარ, სამუდამოდ შენთან დავრჩებიო. არა, პატარა მერცხალო, უთხრა საწყალმა უფრისულმა, შენ ეგვიპტეში უნდა წახვიდე. მე სულ შენთან ვიქნები, გაიმეორა მერცხალმა და უფლისულის ფეხებთან ჩაფრინდა დასაძინებლად. მეორე დღეს მერცხალი დილიდან დააფრინდა მხარზე უფლისულს და საღამომდე უყვებოდა შორეული ქვეყნების ამბებს. წითელ ყაჟირებზე, რომლებიც მიჯრით დგანან ერთმანეთის გვერდით ნილოსის მარჩხობებში და ნისკარტებით მარჯვეთ იჭერენ ოქროს თევზებს. ამ სამყაროსავით ხანმოთეულ სფინქსებზე, რომლებიც იმთავითვე უდაბნოებში ბინადრობენ და იმთავითვე იცოდნენ სამყაროს ყველა საიდუმლო. ვაჭრებზე, რომლებიც გვერდით მიყვებოდნენ ტაატით მიმავალ აკლემებს და თან ქარვის კრიალოსნებს მარცხლავდნენ. თვარის თაგრეხილის მეფეზე, რომელიც უკუნეთივით შავია და ბროლის ვეებერთელა კრისტალის თაყვანის მცემელი. უზარმაზარ მწვანე გველზე, ღამეს პალმის ხეზე რომ ათევს, დღისით კი 20 ქურუმი კვებას თაფლის კვერებით. ჯუჯებზე, დიდფოთლებზე მსხდომნი რომ დაცურავენ ტბაზე და მთელ ცხოვრებას პეპლებთან ომში ატარებენ. ძვირფასო მერცხალო, საოცარია და ამოუცნობია შენ მიერ მოთხრობილი ამბები, მაგრამ ყველაზე უფრო საოცარი და ამოუცნობია ის ტანჯვა წამება, რომელიც ადამიანებს ატყდებათ თავს. მოდი, შემოუფრინე ჩემს ქალაქს, პატარა მერცხალო, და მიამბე ყველაფერი, რასაც დაინახავ. მერცხალმა შემოუფრინა ამ უზარმაზარ ქალაქს და დაინახა, როგორ ღრეობდნენ დიდრები სასახლეებში. მათხოვრები კი საწყლად მიყუჟებული იყვნენ მათი ესოების კარიბჭეებთან. გადაუფრინა შუკებსა და ქუჩაბანდებს, სადაც შიმშილისგან სახე გაფითრებული ბავშვები დადიოდნენ და იმეთ დაკარგული თვალებით მიშერებოდნენ ჩაბნელებულ ზეცას. ხითქვეშ ორი პატარა ბიჭი ერთმანეთს ჩახუტებოდა, რომ არ გაყინულიყვნენ და თან ტიროდნენ: ვაიმე, შიმშილით კუჩი გვიხმებაო. აქ ღამის გათევა აგრძელულია, დაუღრიალა ყაროულმა და ბავშვები წვიმაში გამოყარა. მერცხალი უფლისულთან მიფრინდა და ყველაფერი უამბო. მე ბაჯაღლო ოქროს ფირფიტებით ამაქვს მთელი სხეული დაფარული. სათითაოდ შემომაცალე და ღარიბებს დაურიგე. ადამიანები ფიქრობენ, რომ ოქრო ბედნიერების მომტანია. მერცხალმა შემოვაცალა ოქროს ფირფიტები და ბოლოს ბედნიერი უფლისული რუხი და უშნო სამოსის ამარა დარჩა. მერცხალმა სულ სათითაოდ წაუღო ეს ფურცლები ღარიბებს. ბავშვებს სახე გაუწყინდათ.

0: ჩემს ბაღში, სამოთხეში, ესპაცია მერცხალი უკუნითი უკუნისამდე იგალობებს, ხოლო ბედნიერი უფლისწული ხოტბასა და დიდებას შემასხამს ჩემს ოქროს სამფლობელოში. ოსკარ ვაილდი, ბედნიერი უფლისწული. თარგმნა ანდუყაფარ ჭეიშვილმა. კითხულობდა მიხეილ მიმინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.
1: თქვენ უსმენთ ძველ რადიოს ნინო მეუნარგიასა და მიხეილ მიმინოშვილთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
8: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: გულდასმით შემოწმებული და გამოთლილი, მაგრამ ვის მიერ? ის მურა ნახშირის ფენებში იპოვეს. ეს გეოლოგიური შრეკი დინოზავრების პერიოდს განეკუთვნება, მაგრამ ვინ შეძლებდა 60 მილიონი წლის წინ ლითონის საგნის ასე ოსტატურად დამუშავებას? ჩვენთვის უცნობმა მიწიერმა გონიერმა არსებებმა თუ უცნობი ცივილიზაციის წარმომადგენლებმა? პასუხი ამ შეკითხვაზე არ არსებობს. ზალცბურგის პარალელეპიპედის საიდუმლო კვლავ ამოუხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

ორი პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად

0: ჩაეგდოთ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ.
1: რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვეთ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად მკერდზე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე
2: შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს. ქართული კინომუსიკა.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15

0: ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 13 13.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 26 44 44.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: იყოს მათი ქვეყნის უსაფრთხოება და სუვერენიტეტი როგორც საქართველოს შემთხვევაში.
1: ჩვენ გვახსოვს მსგავსი ტიპის სუვერენიტეტის უსაფრთხოების დაცვის კუთხით იმ ცვლილებებზე, რომელიც საქართველო მიიღო და საკუთარი მოსახლეობა დაიცვა მსგავსი ტიპის ტრული ზემოქმედებისაგან. ჩვენ გვახსოვს როგორ აფასებდნენ უცხოელები, განსაკუთრებით ბრიტანეთის მხრიდან გვახსოვს კრიტიკა. დღეს ხედავთ, რომ იმავე პრინციპით საკანონმდებლო ცვლილებებს აინიცირებენ და ხედავთ, ეს არამხოლოდ ორმაგი სტანდარტია, ეს ფიქრობ არის უსტანდარტობა, როდესაც სხვა საკრიტიკები მის გამო, რომელსაც ცოტა ხანში შენვე აინიცირებ.
2: ვართ პირველი მერცხლები ხალხის ძალა, რომელმაც 2023 წელს ასეთი ტიპის კანონი შემოიტანეთ საქართველოს პარლამენტში, ასეც ქვია გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. შემდგომ რა პროცესები დაтряალდა, ეს ყველამ კარგად დანახა. საჭიროა ასეთი ტიპის კანონი ყველა ქვეყნისთვის, რომ უცხოური ძალებიდან და უკონტროლო ფულებიდან და თანხებიდან დაცულიყოს ქვეყნის სუვერენიტეტი. და დიდ ბრიტანეთს თუ ჭირდება და საფრანგეთს ჭირდება და ამერიკას ჭირდება ანებისმიერ ქვეყანას დაცვა უცხოური ძალებისგან, რომ პოლიტიკაში უცხოფული არ იყოს, საქართველოს ავტომატ ჭირდება. ამაზე ერთადერთი პასუხი ქონდათ. ჩვენო განვითარებული ქვეყანა ვართო, ვიცით დემოკრატია როგორ მუშაობსო და თქვენ ჯერ არ იცით დემოკრატია როგორ მუშაობსო. ეს ნიშნავს იმას, რომ შენს მიმართ აღქმა ამ ხალხს, როგორც თავისუფალი სუვერენული ქვეყნის მიმართ არა აქვს.
3: ქალაქონის მისასვლელ გზასთან მეწყერი ჩამოწვას

ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 20

0: ცოტა წინ ხვალ ჩვენ ეთერში არა ვარ და დღეს ვისარგებლოთ
1: ჩვენ. არა, ბუნებრივია.
0: ვისარგებლოთ ჩვენ ხოლმე და ეს მართლა ლეგენდარული სოფლიო ჭადრაკის სოფლიო დედოფალი და მართლა დედოფალი იყო, არის და იქნება. ჩემთვის პირადად ესეა.
1: აი იმ ადამიანთა კატეგორიას განეკუთვნება ზე ადამიანთა და ზე პიროვნებების, რომელზეც აი ხა ნინიკო ლეგენდარული ბძანა უფრო აღმოტებულ ხარისხში გინდა ხოლმე.
2: დიახ.
1: იხმარო და აი უკვე შესატყვისი რო არა გაქვს, ხო, იმიტომ რომ ნუ ჩვენთვის ლეგენდა

წელი, როდესაც მოუხდა ქალბატონ ონას ტიტულის დათმობა, რომ რაღაც სხვა პროპაგანდისტული უფრო ზევიდან აის ჯურღმულები საბჭოური მანქანა იყო, იმიტომ რომ ხას უსვა ვერდგარემოებას. ნონას ძალიან დიდი რიდი ჰქონდათ რუსებს ოდითგანმე. ძალიან დიდი რიდი, მაგრამ მაინც გულის სიღრმეში ღრნიდა თავი რამ, რომ ეს იყო ფაქტიურად ერთადერთი სპორტსმენი ალბათ, ნუ ერთადერთი თუ არა უიშვიათესი, რომელსაც მთელი კარიერის მანძილზე რუსებმა საჯაროდ სიტყვა სავეცკაი, ანუ საბჭოთა ვერათქმევინეს. აი, ამხელა რაღაც. მოდი ახლა დაუბრუნდეთ ნონას. მოკლედ, გავირბინოთ უცებ, ხო, ეს თითქოს ეს 8-ეული წელი, აი, როგორ განვითარდა მოვლენები, ისეთ, ხო, თვითონ მართალია იმერული წარმოვლობის ქალბატონი, იმიტომ რომ ეხა გაფრინდაშვილები, ეხა ჭიათურლები არიან, მაგრამ ნუ ზუგდიჩია დაბადებული დედა.

0: ანგრევ ანადგურებ 9-2 და ეს მატჩი ქვია საჩადრაკო მატჩი ტიტულისთვის წაუგებლად ასრულებ. ეს აოცრება.
1: ნამდვილად.
0: არა, მერე შემდგომ ალადეიდასთან ცხონებულთან ეს ხვათი შორის ერთადერთი სიმწრით ის მერე თვითონაც აღნიშნა მიშა, რომ ეს ხმები რომელიც თბილისში იყრებოდა და არა რუსეთში, რომ თითქოს კუშნირთან რაღაც იძაბებოდა, თითქოს კუშნირს რაღაც არასპორტული ხმედებებით, კლასიკური თბილისური ჭორები იყო აბსოლუტურად და თვითონ ხას უსვამს დღესაც, რომ საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება, ხა პლანეგობრული არ ქონია, მაგრამ საკმაოდ ნორმალური სტანდარტული დამოკიდებულება და ერთხელ სხვათაშორის აი კუშნირთან ერთ-ერთი დაპირისპირება მატჩი ორ ნაწილად გაიყო, ერთი ნაწილი ჩატარდა თბილისში, მეორე ნაწილი ჩატარდა მოსკოვში და ესეც ალა მაშინ დაითანხმა იმაზე, რომ არ ამგონია საბჭოთა კავშირის რომელიმე კი ხედავ ჩემ დამოკიდებულებას, საზოგადოების დამოკიდებულებას, ჩემს რომელიმე ქალაქში სადმე უპირატესობა კონდესო და გავყოთო და ამაზე დათანხმდა და თბილისის პირველი ნაწილი იყო ტრაგიკომიკული ქართული ვარიანტი. აი იმიტომ ამბობ, აქ არასოდეს არაფერი არ იცვლება. დაიწყო მძიმე, ეს ხდება როცა მესამე დაიცვა ტიტული, იმიტომ რომ კუშნირთან ორი თამაში აქვს, ორი მატჩი აქვს მოგებული ერთნაირი ანგარიშში, 8 ნახევრი და 4 ნახევარი და ერთხელ იყო ყველაზე დაძაბული მესამე 8 ნახევრი, 7 ნახევარი და გაოსრე მოვლენებს და იქამდე იყო საზოგადოებაო, არ მინდა რაღაცა ცოტა ხისტი სიტყვა ვიხმარო, რომ ნაწილმა მილოცვის ნაცვლად საყვედურნარევ იმით, რომ ესეთი მცირე ანგარიში დრატო მოიგიო. ანუ რომ გაუტკბებათ რა ეს. და ეს ის მატჩი, ამ სამი მატჩიდან აი ერთ-ერთის ნახევარი მესამე ტიტული დაიცვა. თბილისში რომ გამართა მოხდა ასეთი რამ, რომ დებიუტში ალა მოიპოვა მცირე უპირატესობა. პირველი 4 პარტიის შემდეგ მატჩი საერთო ანგარიში იყო მინიმალური ერთქულიანი 2 ნახევრი და ნახევარი იგებდა ალა. ეხლა ნონა როგორც ფეხბურთის ფანატიკური მაშინ განტვირთვის მიზნით წავიდა ფეხბურთზე და დაესრო თბილისის დინამოს და მოსკოვის ტორპედოს.

0: იქ თქვათ ამ ევროპის ტოპ 5-ეულის მოწინავე გუნდები რომელია და იქ რო არსენალი და მანჩესტერი ვთქვათ რიდგან შეხვდება და იქ არ აგ მესამე მეოთხე დივიზიონის და პლეიოფს კიდენ საუცხოდ ფლობდა კიას ნუ ეხა ასაკის ფაქტორი და ნახა რა თქმა უნდა და ბილიარდის არ ვიცი საერთოდ საქართველოსში ამ დონეზე თუ ვინმე
1: თამაშობდა
0: კავშირის მასშტაბით ნუ ისეთი პარტიები აქვს მოგებული ბილიარდის და ისეთ ხალთან შენ ძალიან კარგად იცი ეს იყო საოცრება ხო მე

0: ლებირდა და ცალკე ქალთა პარალელურად ცალკე ქალთა დაგდება ბლიჩი ბატონო ღია არის ხო ღია გაერთიანებულია და ნუ ცალკე პარალელურად ქალთა ბლიჩი ანუ ელვისებურ ჭადრაკში რაც სანახაობრივად კიდე უფრო მიმზიდევს ხო ის მოთამაშისთვის რამდენად ის გითხრათ იმიტომ რომ ეს როგორც მინი ფეგბურთი და დიდი ფეგბურთი ისეთი განსხვავება მაგრამ ეხა სანახაობრივად სად ეხა სანახაობრივი პარტია ორივეზე და 3 საათს უყურებდა კიდე დამატებითი სვლები სპირობი და კლასიკურ პარტიას და ეხა ბლიჩზე საუბარია 5 წუთიანი 5 წუთია პარტიაზე გამოყოფილია საკონტროლო დრო 5 წუთი სვლაზე 3 წამის დამატებით. და აი ესე რა ფიგურები მე რეც სვივა ორივე საიდნოდი გარდაუვალი ლენინი გვაქვს და მე რე ფიგურა როგორ არის ურთხავ ფიგურას. სვლას კი ვერ აკეთებ, აი როგორ არის აი ეს მე ასე წამი და აი როგორ და პარ და ეს ფიგურა შეიძლება გადმარა ის გეთვლება რა სვლად რო თავარია რომ მოასრო დაფიქსირება რა.
1: გასაგებია.
0: აი ესე დიდებული ტურნირი გვაქვს.
1: გავიცი. და კიდე მივულოცოთ ხო?
0: და ხო და მე რითი მინდა დავამთავრო რომ არ ვიცი რა მერთო რა მარადეულია რა ქალბატონო ქალბატონო არ იმიტომ რომ იცი აი რაც შექმნა ხო და აი თაობები აღიზარდა და გადაცა და დატოვა რომ იცი მე აი ასე ვიტყოდი რომ თუ ამის ნიშანწყალი მაინც უნდა კონდეს რომ ქართველად აღიზარდო ქართველად ჩამოყალიბდე და ქართველად იცხოვრო რა ვიცი ქება და დიდება და
2: ორმესი მადლობა ნუ სიამაყეა უკვე რაღაცა დროშასავით არის და რაღაცა მართლა ქართული იდენტობას
1: არის
0: ძალიან დიდია და ხო არ მithქვავს და ეს ადამიანები ეგ უკვე ჩემ თავთან მომივიდა რაღაც ისე რომ რა თქმა უნდა ვახტანგ ქარსელაძე ეს გენიოსი როდმას შექმნა აი ეს ქართული საჭადრაკო დედოფლის არაგვირგვინი ტახტი სადაც უკვე შემდგომ
1: გადავიდა
0: დიდებული ქალბო ჩვენი ქართველი მანანები და ნუ რა თქმა უნდა ძია მიშასაც მიხეილ შიშოვსაც აღმოვდ გამოსდილ კარგ სპეციალისტებმაც წლების განმავლობაში იმუშავა შემდგომ რა თქმა უნდა ხვაც და ამაქს ვერ დაუკარგავთ მადლობა ქალბატონონოს და
1: მადლობა
0: დამაშხომეთ ახმები ნონო
2: და
0: მადა
2: ნიკოლოზ დერიოგის
0: ნახდი ასაკია გადაკეთებული არა ალექსანდროვიჩ გოლა გოლა

0: შერჩა ეს რეკორდი. ბევრს გონია რომ ბოლომდე შეჩა, არა ბოლომდეა, სხვა შორის ეს რეკორდი მოხსნა სულ კურთხევმა ჩვენმა ძალიან მეგობარმა და იმან, ანუ ეს იყო კიეველი გენერალი, გენერალს უწოდებდნენ, თვითონ გენერალი კი არ იყო ვიმეთი. სანია სალნიკოვი 76 გულა ჩაგვიკეთო. 76 გულა ჩაგვიკეთო, სასწაული გაგვიკეთა რა, ნუ ხო არ მოგიდგენია. საიდანაც ესურდა ყველაფერს ხრიდა რა, აბსოლუტურად. ხო და კოლეას აი ეხა მიშამ რა ბზანაც ეს დაგავშილებით მონებრივია აი ამ 57 ქულის შემდეგ პირდაპირ დაიწყო გომოლსკი მუშაობა ყოველგვარი იმის გარეშე რო ეს ესეთი ბიჭო ეს არის ეგრეთ წოდებული სამაროდოკი
1: ანუ აი რამანქანა იდგა ხო წარმოგიდგენი
0: ხო არ ცესკა როგორ მომდი და რაღაცა ბადერ ვიცი ეს ნუ გადმორე кайფიგრა ტელეფონით გავაგდე ნუ ტელეფონი ძალიან ცივი და მოკლე უარი რომ მიიღო ჩამოვიდა. ის იგი იმდენა წარმოგიდგენ პატარა ბიჭის წასაყვანად პირადად ეს მისთვის უკვე დიდი ბათები ხონდა, ძალიან დიდი გავლენა და წონა ქონდა. გომელსკის სიმხანა დამსამყარო ჩამოვიდა აფერი და კოლეას მამასთან მივიდა არაფერი და ბიჭო რა არის ვიცი ისეთი მომენტიაო რა რომ აი ეგე საკითხებსო რა ბაბუა მისი წვეცო და ეხაო თუ იმის თანხმობას მიიღებო ის არისო და ხომერე და სადა ბაბუა როგორ ნახო და აგერ ეგ საბიჭხიაზეო რომ ნახო და არფერი ხოც გადაისურა და იმას როგორი იუმორი ქონდა მამას კოლეას მამას და არის არფერი ტაქსი გააჩერე წავაყარე საბიჭხიაზე ეს მისამართი რაც გაატარე სასაფლაოზე მიიყარეს და გარდაცვლილიყო და ასე მაგას კითხე მიძია მაგ თუ გამოგაყოლებსო რა ქო დაიწურა და შეუსრულეს ისეთი რომ მერე და არა და კარგახანი ემუქრებოდა რომ როგორ საკუთარ ყურებს შენ საბჭოთა კავშირის ნაკრებს ვერ ნახავ ისიც მაგ წაკითხული სხვათა შორის ეს კითხე კიდე აი შენო თუ აქო გეშინიაო შემოადგენლობაში მოხვედრისო რამე ეს პრობლემა ჟანსა ბერდითო მოსკოვის დინამოაო და მოსკოვის დინამოში გომელსკის მომუშაობდა ჟენე გომელსკი მთავარში მაშინ და ლავოჩკინის ქუჩაზე ისეთ ქალაქის ცენტრში რაღაც სერიოზული დარბაზი მოსკოვის დინამოს თავის დარბაზი ჰქონდა იმ მაშინთან იმ საბჭოური მენტების გუნდი და ისეთ მო წავდი აქ და ის რა ნაკლებ პირობები კი არ იყო მაინც და ძალიან კაცი ეს კაი გასაგები ამის მიუხედავად ისეთი ნიჭი ჰქონდა რომ ეს მუქარა გომელსკი ვერ ასრულა და არც უნანია, იმიტომ რომ ჯერ ორჯერ საბჭოთა კავშირის შემოადგენლობაში საკონტინენტთაშორისო თასი მოიგო და გახდა ევროპის ჩემპიონი ჩეხეთში 91 წელს პრაღაში და 82 წელი ეს იყო კულმინაცია, როცა კოლუმბიაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში ამერიკელებთან

0: დგა 86 წელი მარცხენა მუხლის უმძიმესი ტრავმა და აქ ასეთი მაშინ იმხანად საბჭოიჩი ამ დონის ოპერაცია სპორტსმენზე ვერ კეთდება
1: ანუ რამდენი წელი
0: 86
1: ის ხუთი წელი აღარ თამაშობდა
0: ხო და ამის გამო და მაშინ ერთ-ერთ ხელმძღვანელს ხა გვარს ხო არ ვიტყვი და შენო უკვე 27 წლის ხარო და ხა ამ ხელაფულის შადება შენში უარი უთხრი
2: 27
0: ოპერაცია 27 და იზოლებით ჩამოშორდა და დამოუკიდებლობის ხანაში 5 წლიანი პაუზის შემდეგ თავის მეგობარ იმხანად მოთამაშე მსმნელი იყო ჩვენ ნოძიკა ნოდარ კორკია და კლუბი იყო ძალიან ლამაზი ესთეტიკური კლუბი იყო თბილისი ერქვა საგალობურთო კლუბი თბილისში დაბრუნდა რა დაბრუნდა და აი ზერონული ნაკრების პირველ ნაბიჯებში 95 წელს ევრობასკეტის შესარჩევში ნუ პოლონეთთან და დანია

ჩატარდა მაშინ საქართველოს მოსკოვი ამხანაგური თამაში. არა, ხა მოსკოვი რო უხსენო ისინი ხო წარმოგიდგენი მე იმაცე ვამბობ. არა საქართველოს და ბიჭო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მეგობარი ახლობელი ჩამოვიდა, ძალიან დიდი ისეთი თბილი აურა იქნა შექმნილი, მოუგეც.

მოიხიბლა ჯიუდოთი და არავინ ბიჭო არავინ სხვა ჩორს ყავდა ერთადერთი მსმელი მთელი კარიერა. არის იმ 9 წლის ასაკიდან მოყოლებული ეს იყო გიზიღელი კაცი ოთარ ნატროშვილი, რომელიც აი თავიდან ბოლომდე მიყვა. მიუხედავად ნახე რა უმძიმეს ეპოქაში მოუწია, ეს არის 80-იანის დასაწყის, ისა ბოდიში მიწურული და 90-იანის დასაწყისში, ანუ სადაც უკვე აი ყველაფერი ისე აღრეული, რა პატრონი, რა მსვლელი, აგ ერთადერთ თავი ამოცანა მაშინ რა იყო ძინიკო. რამენაირად მოახერხო შეძლო ფიზიკურად უმსხვილეს ფორუმზე, ეს არის ევროპის ჩემპიონატი, სოფლიო ჩემპიონატი გამგზავრება, რომ ბევრი ქონდა მსგავსი ლაფსუსი, რომ ფიზიკურად სპორტსმენები სათანადო თანხის უქონლობის გამო ვერც ბილეთს ყიდულობდნენ, იქ სასწაულო გინდა, ყვება გინდა, ელემენტარულად ხორნის გარუნა, აი ეს თანხის უქონლობის გამოც კიდე რა მოხდა ეხა ჯიუდოთი, ჯიუდოში აი ასეთი უიღბლობა ჩვენ ქონდა ამის შემდეგ რამდენიმე კიდე და ერთ-ერთი ოლიმპიადაზე, რა ჩვენთვის აი რაღაც კაეშანის მონგრელია. მოხდა რომ საბჭოთა კავშირის პრაქტიკულად ჩემპიონი იყო და იმხარად რუს, ესე იგი რუსებს ეს ხო, ძიმე წონაში გამოდიოდა, ეს მინდა აღნიშნო, რომ ეს სერგეი კოსოროტოვი ყავდა, ეს კოსოროტოვი მიშა ჯერ კიდე აი საბჭოური მის მერე აი ჯერ ის იყო რა, იმ რუსების ეპოქის ბობოლიამენტი იყო, მერე სერიოზული მერე სტრუქტურებიდან წავიდა ბიზნესში, როგორ ხდება რა და ბიჭო კოსოროტოვი შეჭამა. მიშა იგებს ვაზარის და იუკოს შეფასებით და რა მოხდა? არეჯდა მწუთნელი, რომ დაეძახა, რომ რჩება, თქვა, იწება ხოლმე სნელის 15 10 დროს გითვლის იქიდან რომ გაიგონდა და დროის აქმის მომენტი დაკარგა და სამი წამით ადრე მოყვა შებოჭვაზე. თორე ისე გაათრევდა დროს ვიღაცას რომ დაიწყო რომ 15 20 10 აი უკვე საბჭოთა კავშირში მიუხედავად ამისა ასევე რამდენიმე ტიტული მოიპოვა საბჭოთა კავშირის თასი შემართა ჯიუდოში და პარალელურად გადადის სამბოში და აქ იწყება ის ნანატრი დღე და ღირსშესანიშნავი დღე როცა დამოუკიდებელ საქართველოს მაშინ როცა არავინ კიდე არ გცნობს უდიდესი ნაწილი, არავინ გვაღიარებს ძალიან ძიმე პერიოდი ეს 91 წელი და ფრანგულ შამბერში ჩატარდა მსოფლიო ჩემპიონატი სამბოში და ფინალურ შეხვედრაში მასპინძელთა კერპი ხო ფრანგი ჭიდაობს ეს კრისტიან ბრიუზა 8-0 გაანადგა.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90, კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინა ბიჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში.

0: კომ ბრენდი Global Seri. Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalsel.lg. Global Seri. არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის

0: საქართველოში 17 საათია.
1: Хроника FM. Ирма Ебралидзестан ერთად.
2: 17 საათზე უსმენთ Хроника FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს აღაუმშვიდობის. რითელ ასოციაცია ფასწარმოგრის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას ეხმაურება და იმედოვნებს, რომ წარმოებლები და მომწოდებლები გაიზიარებენ სექტორის მიდგომას და სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებს.
3: რიტეილ ასოციაცია გაეცნო საქართველოს პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს რეკომენდაციებს საშუალო და გრძელვადიანი განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. კომისიის მოკლევადიანი რეკომენდაციების და საერთაშორისო გამოცდილების ფარგლებში ჩვენთვის საინტერესოა საფრანგეთისა და საბერძნეთის მაგალითები, რომელიც არ ეფუძნება ბაზრის მექანიზმებში უხეშ შარევას, არამედ მათ გაძლიერებას კონკურენციის პრინციპის გამოყენებით. აღნიშნული გამოცდილებების საფუძველზე სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს შესაბამისი მიდგომა, რომელიც საშუალო და გრძელვადიანი მიზნების მიღწევამდე მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგის მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის. აღნიშნულის ფარგლებში ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა, რათა სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში თავად სავაჭრო ქსელების მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული შეთავაზებები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აღნიშნული პროცესის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მიწოდების ჯაჭვის ყველა მონაწილეზე. შესაბამისად, ვიმედოვნებთ, რომ წარმოებლები და მიმწოდებლები გაიზიარებენ რიტეილ სექტორის მიდგომას და სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებს, რათა ერთობლივი ძალისხმევით შესაძლებელი გახდეს ძირითადი საბაზისო პროდუქციის ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის. რიტეილ ასოციაციამ მზად არის გააგრძელოს კონსტრუქციული თანამშრომლობა, როგორც სახელმწიფო

0: რას? რომ ასეთი მაღალი კონკურენცია აღარ იქნება და დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც რეფორმა აქტიურად დაინერგება და შესაბამის შედეგებს დავინახავთ, ნახავთ, რომ დასაქმების მიმართულებით აუცილებლად გამოსწორდება სიტუაცია.
1: მიხარია პირველი შეხედვები ახალგაზრდების ჩართულობა ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ახალგაზრდა ვიყავი და არ ქონია ესეთ შანსები, რომ ასეთ აუდიტორიასაც წარმოგიდგენი ვიყავი, შემიძლია შეიძლება და აპარატი ხელისუფლებასთან მოხარული იქნება, რასმე მეტი კითხვა იქნება, რასმე მეტი პასუხი იქნება.

მდე გრაცკია ცეცაზე შეგირდება დედაქალაქში პეტრიაშვილზე გორის დილას სამმაჩიანი წარმატებული სერია შეაწყვეტინეს და მატჩის მიწურულს სტოპერ ირაკლი იაკობიძის ზუსტი თავური დარტყმით მინიმალური ანგარიში 1-0 აჯობეს. ნახოთ შედგება თუ არა უმცროსი კვარას 16 წლის უნიჭიერეს თორნიკე კვარაცხელიას დებიუტი უმაღლეს ლიგაში. დღეს ეგრეთ წოდებული დინამია და ბათუმში ადგილობრივი დინამო თბილისელი თანაგლუბელების წინააღმდეგ მატჩი 19 საათზე დაიწყება. თბილისელთა ახალმა დამრიგებელმა თემურ კესბაიამ თორნიკე კვარაცხელიას სამაჩო განაცხადში შეიყვანა და უშუალოდ შეხვედრის ველობისას შევითხოვთ და ვიხილავთ გამოჩნდება თუ არა თორნიკე კვარაცხელია მოედანზე. ამ წუთებში კი ლა ლიგის მორიგ ტურში ლა კერამიკაზე ვილიარეალი პირველი დაიმის შემდეგ ლევანდეს გიორგი მიქაუდაძის ეული გოლის ხალობით ამარცხებს. აღსანიშნავია, რომ მიქაუდაძემ სტუმართა მცველი შეストმით კარგად ისარგებლა და ეფექტური უზადო დარტყმით დააწინაურა საკუთარი გუნდი მიმდინარე სეზონში. მიქაუდაძეს უშუალოდ ლა ლიგაში 10 გოლი და 5 შედეგიანი გადაცემა აქვს. კალათბურთის სუპერლიგის ჩვენი ეროვნული ჩემპიონატის მიმდინარე პლეიოფში რიგით მესამე ნახევარფინალისტი ბათუმი გახდა, მას შემდეგ რაც ბუბა პერიშვილის შეგირდებმა გორის ივერიონს სერია საერთო ანგარიშით 3-1 მოუგეს და ნახევარფინალში ბათუმი ქვეყნის მოქმედ ჩემპიონ ქუთაისს დაუპირისპირდება. ისიც აღსანიშნავია, რომ აჭარლები რეონის პირელებთან მიმართებაში მოედნის უპირატესობით ისარგებლებენ. დასკვნითი ნახევარფინალისტის ვინაობა კი ხვალ ზესტაბონში იმერულ დერბიში გაირკვევა. ადგილობრივი მარგვეთი ტყიბულის ორბის წინააღმდეგ სერიის დასკვნითი მეხუთე გადამწყვეტი შეხვედრა, რომლის გამარჯვებულს ნახევარფინალში მეტოქეთ რეგულარული სეზონის მომგები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ელოდება. მე მოკლედ შეგასვენებთ ქართული კალათბურთის კომაქტ, რომ ყველა ეტაპზე დიდი ფინალის ჩათვლით პლეიოფში სერია 3 მოგებამდე

ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21, ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ციცვლებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად.

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე

0: გარაჟში, რუისა და გურჯაანში. უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: საქართველოს

0: და კერძო სექტორის პასუხისგებლიანი ჩართულობით. გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ Daily Group-ის ჰოლდინგი იწყებს სოციალურ პასუხისგებლობაზე დაფუძნებული ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს პირველადი მოხმარების პროდუქტებზე მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფასების უზრუნველყოფას. განცხადებას ავრცელებს Goodwill-იც, სადაც ასევე კითხულობთ, რომ ფასების დაწევის მიზნით მუდმივ რეჟიმში განხორციელდება გარკვეული პროდუქტების გამოყოფა, რომლებზეც გავრცელდება განსაკუთრებული შეთავაზებები. მნიშვნელოვანია, პარტნიორი კომპანიებისგან გადმოიდგას შემხვედრი ნაბიჯები, ნათქვამია Goodwill-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. დღეს სურსათის საწვავის და მედიკამენტის ფასებზე საპარლამენტო კომისიის სამთვიან მუშაობის შედეგებზე დებატები გაიმართება ტელეიმედზე, როგორი მოქმედებს საერთაშორისო ტენდენციები პროდუქტის ფაზზე. საქართველოში პრემიერი და კომისიის თავმჯდომარე 20-ზე ღია ეთერში ოპონენტების პირისპირ იქნებიან ტელეიმედზე და დებატებს დაწყებისთანავე რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ახლა დღის სხვა ამბები ლევან ხაბიშვილთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებზე საქალაქო სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის წევრი მარიამ დოლიძე ეკითხება. ის აქცენტს აკეთებს იმ მტკიცებულებებზე, რომლებიც მისივე თქმით საჯარო ეთერებიდან ამოჭრილი კადრებია და სადაც ხაბიშვილი განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს მოუწოდებს, რომ არ აწამონ 4 ოქტომბრის აქციის მონაწილეები.
1: კითხვები ქონდათ იმასთან დაკავშირებით, თუ საიდან ქონდა ეს ინფორმაცია, როდის მივიღე ეს ინფორმაცია, რამდენად უნდა დაეჯერებინა გამოძიებას ჩემთვის?
2: კონკრეტულ წყაროზე თუ ესაუბრეთ?
1: გამოძიებას ყველა ის დეტალი გავანდა, რისი განდობაც შემეძლო და რაც ჩავთვალე საჭიროდ.
3: 2024 წლის აპრილ-მაისის აქციების დროს, შინაგან საქმის დროს თანამშრომლების ხრიდან უფლებამოსილების სავარაუდო გადამეტების ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში მიმდინარეობს გამოძიება. გამოძიება მიმდინარეობს აქტიურად, ინტენსიურ რეჟიმში. ამ ეტაპისთვის გამოკითხული არის რამდენიმე ასეული მოწმე, ასევე გამოთხოვილი არის ათეულობით საათი ვიდეო ჩანაწერი.

0: ოკუპანტს. არავინ ამას არ გმობს. აქ სულ სხვა თემებზე მიდის კამათი, ვინ უფრო დაზიანების, ვინ უფრო დიდ რესურსს ფლობს და რომელს შეუძლია უკეთესად მოახდინოს დესტაბილიზაცია საკუთარი ქვეყნის. ამაზეა კამათი.
1: ბრძოლის სამიზნედ ქსეულის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრა, სინოდი და დისკრედიტაციის მორიგი მცდელობა ეკლესიის მისამართით, ისმის დაუსაბუთებელი ბრალდებები არგუმენტების გარეშე და ცდილობენ ეკლესია პოლიტიკური დაპირისპირების ნაწილი გახდეს. ეს ყველაფერი, რომ ეკლესიის შიგნით უნდობლობის დათესვას ისახავს, მიზნად თავად საპატრიარქო განმარტავს. პოლარიზაციას კი ქართული ოცნების განცხადებით კონკრეტული მიზნები აქვს: დააზიანოს ეკლესია და მრევლის სულიერი ერთობა. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
2: გარედან მართული ძალების მიერ საპატრიარქოში დაპირისპირების შეტანის მცდელობა მიზანმიმართულ კამპანიაში და კრიტიკიდან შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. მას შემდეგ, რაც სინოდის ხდომაზე მეუფეშიომ ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, მისი მისამართით კოორდინირებული შეტევა დაიწყო. ერთ-ერთი მოწინავე მღვდელმოქმედება შეჩერებული არქიმანდრიტია.
3: ეს არ არის პატრიარქის სულის ფსიქიურად ის არ არის გაწონასწორებული.
2: დოროთე ყურაშვილის ამ დისკრედიტაციამდე იყო პატიმარის სააკაშვილი, რომელმაც მორიგი ზღვარი გადაკვეთა და საპატრიარქო

0: ტრადიციული ფესტივალებისა და ღონისძიების სამზადისთან ერთად ტექნიკურად შემოწმებული და განახლებული ატრაქციონები. გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ინფორმაცია უცხოეთიდან, შეერთებული შტატების მხრიდან ირანის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებების დასრულების ფონზე თეირანი ირანელებს მტრის დასამარცხებლად ეკონომიკური და კულტურული ბრძოლისკენ მოუწოდებს. ისლამური რესპუბლიკის სასულიერო ლიდერის მიმართვა ირანულმა მედიამ გაავრცელა გზავნილში მოჯდაბა ხამენეი აღნიშნავს, რომ 47 წლის განმავლობაში ირანმა თავისი მტრის წინააღმდეგ საბრძოლო შესაძლებლობები გამოავლინა, ახლა კი ის კულტურულ და ეკონომიკურ ბრძოლაში უნდა დაამარცხოს. აიათოლამ ამერიკის წინააღმდეგ გააქტიურებისკენ სწავლებლებს და რეგით მუშახელს მოუწოდა ირანელებს კი ეროვნული პროდუქტის მოხმარება უშია. ნატო გერმანიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ბრძანებას გამოეხმაურა ალიანსის პრესსპიკერი აცხადებს, რომ შტატების გადაწყვეტილებაზე მეტი დეტალის გასარკვევა შეერთებულ შტატებთან აქტიურად თანამშრომლობს. პენტაგონმა 5000 ამერიკელი სამხედროს გერმანიიდან გაყვანის განკარგულება ტრამპის განცხადების შემდეგ გასცა. პენტაგონის გადაწყვეტილება დონალდ ტუსკით გამოეხმაურა და ტრანსატლანტიკური საზოგადოებისთვის საფრთხეებზე მიუთითა. პოლონეთის პრემიერის განცხადებით ალიანს საფრთხე არა გარემტრები, არამედ ნატო შეგნით მიმდინარე პროცესები უქმნის. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორიგი საინფორმაციო გამშვება პირდაპირ ეთერში გავა 19 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21. ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაუში.

0: უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.

0: 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
7: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული გრივნა 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ზალცბურგის იდუმალი პარალელიპიპედი. 1885 წელს ზალცბურგის ერთ-ერთ მუზეუმში ახალი ექსპონატი გამოიფინა. პატარა ლითონის ნივთი, რომლის ზონაც 1 კილოგრამზე ნაკლები იყო. ფორმით ის პარალელიპიპედს წარმოადგენდა, რომლის ორი მოპირდაპირე მხარე შეზნექილი იყო და ბალიშებს მოგაგონებდათ. დანარჩენ 4 მხარეს ღრმა ღარი გასდევდა, რაც მას შვაზე ყოფდა. ეს უცნაური ნივთი ავსტრიის ჩრდილოეთ ნაწილში მურა ნახშირის ფენებში აღმოაჩინეს. ექსპერტებმა ნაპოვნი ნივთი გაქვავებულ მეტეორიტთა კატეგორიას მიაკუთვნეს და ზალცბურგის პარალელეპიპედი

0: ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე, გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო. I've been lost inside a million eyes. They don't see me. They don't know what it's like.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება

0: გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი წარუდგინა პოლიციის პოლკოვნიკ ბადურ შენგელია სულხან თამაზაშვილმა თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და საქმიანობაში წარმატება უსურვა შეხვედრას ასევე დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი რომან ქარცივაძეც ესწრებოდა ბადურ შენგელიას შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ლითელ ასოციაცია ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას ეხმაურება და იმედოვნებს რომ წარმოებლები და მომწოდებლები გაიზიარებენ სექტორის მიდგომას და სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში უზრუნველყოფენ მაქსიმალურად შეღავათიან პირობებს.
1: რიტეილ ასოციაცია გაეცნო საქართველოს პარლამენტის სასურსათო პროდუქციის, მედიკამენტებისა და საწვავის ფასწარმოქმნის სტრუქტურის შემსწავლელი დროებითი კომისიის მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც საკმაოდ მოცულობითია და მოიცავს რეკომენდაციებს საშუალო და გრძელვადიანი განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ. კომისიის მოკლევადიანი რეკომენდაციების და საერთაშორისო გამოცდილების ფარგლებში ჩვენთვის საინტერესოა საფრანგეთისა და საბერძნეთის მაგალითები, რომელიც არ ეფუძნება ბაზრის მექანიზმებში უხეს შარევას, არამედ მათ გაძლიერებას კონკურენციის პრინციპის გამოყენებით. აღნიშნული გამოცდილებების საფუძველზე სექტორის წარმომადგენლებმა შეიმუშავეს შესაბამისი მიდგომა, რომელიც საშუალო და გრძელვადიანი მიზნების მიღწევამდე მოკლევადიან პერიოდში ხელშესახების შედეგის მიღწევის შესაძლებლობას ქმნის. აღნიშნულის ფარგლებში ასოციაციის წევრმა კომპანიებმა დაიწყეს საოჯახო კალათის ფარგლებში იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება, რომლებზეც ვრცელდება სპეციალური საფასო პოლიტიკა, რათა სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში თავად სავაჭრო ქსელების მიერ შერჩეულ პროდუქტებზე მუდმივ რეჟიმში ვრცელდებოდეს განსაკუთრებული შეთავაზებები. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აღნიშნული პროცესის ეფექტიანობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული მიწოდების ჯაჭვის ყველა მონაწილეზე. შესაბამისად, ვიმედოვნებთ, რომ წარმოებლები და მიმწოდებლები გაიზიარებენ რიტეილ სექტორის მიდგომას.

0: წინააღმდეგ გააქტიურებისკენ მასწავლებლებს და რიგით მუშებს მოუწოდა ირანელებს კი ეროვნული პროდუქტის მოხმარება ურჩია. ნატო გერმანიიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ბრძანებას გამოეხმაურა ალიანსის პრესსპიკერი აცხადებს, რომ შტატების გადაწყვეტილებაზე მეტი დეტალის გასარკვევად შეერთებულ შტატებთან აქტიურად თანამშრომლობს. პენტაგონმა 5000 ამერიკელი სამხედროს გერმანიიდან გაყვანის განკარგულება ტრამპის განცხადების შემდეგ გასცა. ასეთი იყო დღის ამბები. რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობას ასრულებს, თუმცა როგორც გეკითხარით, საღამოს 20 საათზე რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ დებატებს ტელეიმედზე. ნახვამდის.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული

ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს.

0: globalcell.lg. globalcell. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551

საღამოშვიდობის და თქვენ უყურებთ ღია ეთერს. დღევანდელი დებატების თემა სურსათის წამლის საწვავის ფასები, მათი შემცირების რესურსი ხელისუფლების მიერ ფასწარმოქმნის რეგულირების შესაძლებლობა. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ბერკეტი აქვს მთავრობას გავლენა მოახდინოს სამომხმარებლო ბაზარზე, როგორ მოქმედებს გეოპოლიტიკური ფაქტორები და საერთაშორისო ტენდენციები პროდუქტის პასზე საქართველოში. მუშაობა დაასრულა დროებით მას საპარლამენტო კომისიამ, ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად გამოიკვეთა არაეფექტიანი ოპერირება მიწოდების ჯაჭვის სხვადასხვა რგოლში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის პროდუქციის საბოლოო ღირებულებას. რეკომენდაციებს შორის დასახელდა ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერა, მიწოდების ჯაჭვის შემცირება, დისტრიბუციის ცენტრების განვითარება. დასკვნას იწუნებენ ქართული ოცნების ოპონენტები, ითხოვენ მეტ კონკრეტიკას და საერთოდ არ აქვთ იმედი, რომ მართული გუნდის მიერ ჩატარებული სამუშაო რეალურ შედეგს გამოიღებს. ამ საკითხებზე ვიმსჯელებ დღეს ღია ეთერში. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, დღეს დებატებში მონაწილეობენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე და დროებითი საპარლამენტო კომისიის ხელმძღვანელი შოთა ბერეკაშვილი, რიტეილ ასოციაციის თავმჯდომარე და გუდვილის გენერალური დირექტორი გიორგი ხაბაშვილი, დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის პრეზიდენტი ლაშა რიჟამაძე, მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის წევრი მარიამ იაკობიძე და ეკონომისტი, ეკონომიკის დოქტორი

საკითხთან დაკავშირებით და ამ შემთხვევაში ფასებთან დაკავშირებით. სიღრმისეული დისკუსიის გასვლა კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ შემთხვევაში მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ხელისუფლების და საზოგადოების ინტერესი არის აბსოლუტურად ერთიანი და ერთგვაროვანი. საზოგადოება საინტერესებს, რა თქმა უნდა, ფასების შემცირება, პირდაპირ არის სუბიექტურად, ბუნებრივია.

ფასი, სუბთა ხელფასი არის დაახლოებით 2600-2680 ევრო. ანუ ხედავთ, რომ ძალიან დიდია სხვაობა. Ну, მთლიანობაში რამდენად უფრო ძვირი უჯდება ცხოვრება საქართველოს ადამიანს. უფრო სწორად, რამდენად უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. შეიძლება ზოგადად აქ იგულისხმება არა მხოლოდ სურსათი და შესამის პროდუქტები, აქ იგულისხმება თუნდაც კომუნალური გადასახადები, საწვავის ფასი და ყველა სხვა ხარჯი. Ну, საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოს და საფრანგეთის შევადაროთ ერთმანეთს, ყველაფრის გათვალისწინებით, ნომინალური ხელფასის გათვალისწინებით, ხარჯების გათვალისწინებით და ამ შემდეგ, საფრანგეთში დღეს მოქალაქე ცხოვრობს ზუსტად ორჯერ უკეთესად ვიდრე საქართველოში. და ამის თავი საზომი არის, ეგრეთ წოდებული PPP, ერთულ მოსახლეზე PPP, მთლიანი შიდა პროდუქტი, რაც გაძლევს იმის მაჩვენებელს, თუ მსყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით, ფულის მსყიდველობითი უნარის გათვალისწინებით, როგორია საშუალოდ ერთულ მოსახლეზე ეკონომიკის რესურსი. და ამ სურათს გვაძლევს უბრალოდ შედარება საქართველოსა და საფრანგეთს შორის, აქ ერთ რამეს უნდა გაესვას ხაზი, რაც აუცილებლად ასე უნდა ითქვას, ეს სხვაობა იყო 4 მაგი ზუსტად 2012 წელს. და დღეს არის სხვაობა 2 მაგი. განახევრდა სხვაობა, მაგრამ ხედავთ, რომ კიდევ ბევრად მეტია გასაგებია. დღეს უხეშად რომ წარმოვიდგინოთ, დაახლოებით 5000 ლარამდე უნდა იყოს საშუალო ხელფასი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდეს ისე, როგორც ცხოვრობს საფრანგეთის მოქალაქე. ანუ გაორმაგებაა საჯერო, რასაც წლები ჭირდება ამას ელემენტარული ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თეორიაც ამაზე მეტყველებს. ეს არის საერთო მოცემულობა. ანუ არის ერთი ნომინალური ფასები, მეორეა ხელფასთან შედარებით და ამ შემდეგ და ამას ემატება, რა თქმა უნდა, სიღარიბის ჯერ კიდევ საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი 350000 ჩვენი თანამოქალაქე ცხოვრობს. სიღარიბის ხარჯს მიღმა პენსია არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი. ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო დიდია იმის ინტერესი, რომ ფასები შემცირდეს. ანუ რომ იყოს ჩვენთან

0: ხუმრი ამაზე, რომ ჩვენ მზად ვართ და ღია ვართ, ხო იცი? მაგრამ აი აქ არის უნიშნოვანი ფაქტორი, რასაც ყველა ალბათ ყოველ დღე უნდა მივაქციოთ. ეს რეგულაციები დიდი სიფრთხილით არის შესამუშავებელი. ჩვენ არაერთი რეგულაციის შემუშავების პროცესში აი ამ კოორდინირებულობას ვხედავთ მთავრობის მხრიდან, თუმცა მე შემიძლია დავასახელო მაგალითად რამდენიმე რეგულაცია, რომელიც ჯერ განხორციელდა, ასე ვთქვათ, და შემდგომ მოხდა მერე ამ პროცესების, ასე ვთქვათ, მერე მორგება იმ რეალობაზე, რომელიც ჩვენ
1: გვაქვს. ცენტრს ახლა არის თუ არა ეს საფრთხე ამის თაობაზე, როგორ უნდა მოусმინოთ ხელისუფლებას, რამდენად ფრთხილი იქნება თავის მიდგომებში. მადლობა ბატონ გიორგი. ბატონ ირაკლი, აი არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, შიში ალბათ ჯერ ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სიფრთხილე იმასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება ხელისუფლების ჩარევა, რამდენად მკვეთრი იქნება, ისე რომ უფრო არ დაზიანდეს ეს პროცესი. რეგულაციების შემოღებასთან მიმართებაში როგორია თქვენი დამოკიდებულება?
2: პირველ რიგში ვიტყვირომ ჩვენი მიდგომა ეფუძნება კონსულტაციების საფუძველზე უნდა იქნას ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ არ დაზიანდეს არც ერთი მხარის ინტერესები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ბიზნეს ინტერესების დაცვა ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მაგრამ ძალიან მარტივად რო თქვა, შეიძლება ესეთი რეგულაცია შემოიღო, რომელმაც კონკრეტული ქსელები ან თლიანად ეს ბაზარი შეიძლება ჩამოშალოს. თუ ზედმეტად უხეში იქნება, მკაცრი იქნება ჩარევა, შეიძლება თლიანად ჩამოიშალოს ეს სექტორი და ამ შემთხვევაში პირდაპირ აისახება ბუნებრივია ასეთი განვითარება ფასებსაც. ძალიან ფრთხილი მიდგომა არის ბუნებრივია საჭირო, ყველა გადაწყვეტილება იქნება მიღებული კონსულტაციების საფუძველზე. საჭიროა კონკრეტულად ბიზნესთან კონსულტაცია და საჭიროა საზოგადოების ფართო ჩართულობა და ამისთვის გაიხსნას უბრალოდ დისკუსია გაიხსნა იმისათვის, რომ საზოგადოებამ გაიგოს მეტი ყველაფერთან დაკავშირებით და დისკუსია გაიხსნა იმისათვის, რომ ბიზნესთან კონსულტაციების საფუძველზე ჩამოყალიბდეთ ოპტიმალურ მიდგომებს. ეს შეიძლება იყოს მოკლევადიანი მიდგომები და ამის მაგალითია, მაგალითად, ასე ვთქვათ, ძირითადი კალათის განსაზღვრა, სადაც შეიძლება მოკლევადიან პერიოდში მოახერხოთ ჩვენ ფასების შემცირება. გრძელვადიანი შეიძლება იყოს რუნვა მიწოდების ჯაჭვის, ასე ვთქვათ, დამოკლებაზე და შესაბამისად ფასთან მეტი შემცირებაზე, რაც არის ერთ-ერთი

ადგენს არაუმეტეს 30% ჩვენ შემთხვევაში საწყობიდან არა მაგრამ საზღვრიდან დახლობდა ფასთამატი არის საშუალოდ 86% ამ ჯაჭვის გამარტივების ოპტიმიზაციის და შესაბამისად მიწოდების ჯაჭვის დამოკლების პირობებში რა თქმა უნდა ფასები შემცირდება ეს არის სტრუქტურული პრობლემა რა

არა არსებითად გადამწყვეტი, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი და მნიშვნელოვანი პრობლემატური საკითხი არის სწორედ ის საკითხი, რომელზეც კომისია მიუთითებს და ეს არის სამართლიანი სავაჭრო პირობების დადგენის შესახებ. შესაბამის საკანონმდებლო რეგულირების საჭიროებაზე, უბრალოდ სამწუხარო ამ ყველაფერში არის მხოლოდ ერთი რამ, რომ ზუსტად ის რისი დაიდენტიფიცირებაც კომისია მოახდინა, გამოავლინა ის პრობლემატური საკითხები და მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საჭიროებს რეგულირებას, ამასთან დაკავშირებით მთლიანად სექტორი, წარმოებელი და დისტრიბუცია საუბრობს წლების განმავლობაში. მათ შორის კონკურენციის სააგენტოს მიმართ ასოციაციამ 19-20 წლებში კონკურენციის სააგენტომ მოიკვლია და მაშინ 21

0: ეს ანუ საბოლოოდ დადებითად ვერ აისახება პროდუქციის ღირებულებაზე. გამოდინარე იქიდან რომ თუ მწარმოებელს გაუძვირდა მაგალითად ტარიფი, აიგრძალა პლასტიკის გამოყენება მწარმოებელს რიტეილს, თუ ჩვენ საუბრობთ იმას რომ მხოლოდ ერთი გადაწყვეტილებით მაგალითად დედაქალაქის მერის მიერ მიღებულ გაბარიტულ სატრანსპორტ საშუალებებთან მიმართებაში რამდენიმე მილიონის ინვესტიცია დაჭირდა ამა თუ იმ კომპანიას რომ გადაწყობოდა რომ პროცესი არ შეფერხებოდა. ეს ხო საბოლოოდ გავს ტიპის გადაწყვეტილებები ქმნის ძალიან ბირთვს, რაც ისახება ფასში. ჩვენ არ ვსაუბრობ მხოლოდ გამოწერილ ჯარიმებზე.
1: დაასრულებთ
0: და ანუ ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ რომ გამოწერილ ჯარიმებს ოდენობა არის კოლოსალური დიდი. ისიც დიდია დამერწმუნეთ, მაგრამ აქ არის რომ ამ ჯარიმებს რო თავი არიდოს რაკმედებებს განხორციელებაც მოუწია და პროცესი რო არ შეფერხებოდა. მივიღეთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილება, სადაც გახუთმაგდა პარკირების ოდენობის ჯარიმა დიდ ქალაქებში. ანუ ეს პარკირება ისედაც ხო პრობლემატურ საკითხად და ტვირთად იყო და ის გაძვირებული ჯარიმა საბოლოოდ ისახება იმ ფასში. ანუ ამ დროს ჩვენ უბრალოდ მხოლოდ ერთ რაღაცას ვამბობთ, რომ სურსათთან მიმართებაში ჩვენ შეგვიძლია ინდივიდუალური მიდგომა, გარკვეული დათქმები, მაგალითად საერთაშორისო პრაქტიკის გადმოტანა მაგნაწილშიც, როგორც არის მომარაგების კუთხით, რომ ის შეზღუდვები სურსათნაწილში არ ყოფილიყო და ყოფილიყო საგამონაკლისოში.
1: და პირველ რიგში, პირველ ნაწილში თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ მიესალმებით თამაშის წესების სამართლიან რეგულირებას, მაგრამ რამდენად კაცრი იქნებაო და იქნება თუ არა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად? ბატონო, თქვენი რეკომენდაცია როგორია მიმართულებით?
2: აა, პირველ რიგში რომ კარგად და საბოლოოდ ჩამოვაყალიბოთ ეს მიმართულება, პრობლემა არის ხარჯებში, არაეფექტურ ბიზნეს მოდელში და არა გადაჭარბებულ მოგებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მიზანი არის როგორ შევამციროთ აღნიშნული ხარჯები. აი სწორედ ეს არასამართლიანი ვაჭრობის პრაქტიკის დირექტივა არის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელსაც შესაძლებელს გახდეს ხარეებს შორის სამართლიანი ურთიერთობის ჩარჩოს შექმნას. და პირველ რიგში ჩვენი მიდგომა არის, რომ ჩვენ შევისწავლეთ ესპანეთის გამოცდილება,

0: ხორციელებაც მოუწია და იყო იქ 5 მილიონიანი ინვესტიცია თუ 1 მილიონახევრიანი ინვესტიცია, გაზრდილი ყოველთვიური 70,000 ლარით ხარჯი და ამას პლუს ყველაფერს დამატებული ის ჯარიმები, რომლებიც სხვა კომპანიების შემთხვევაში ხა სადღაც 10 კომპანია რო ავიღოთ, მილიონს აჭარბებდა მათი ის ჯარიმები, რაც გამოწერილი ჰქონდათ. გარდა იმ ინვესტიციებისა და გაზრდილი ყოველთვიური ხარჯის, აქ ამ ჯარიმებისთვის თავის არიდების მიზნით, ოპერირების სრულყოფილად გაგრძელების მიზნით, მთელი რიგი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა დაჭირდა, დამატებით თანამშრომლების აყვანა, საწვავის ხარჯი, ანუ იქ ცვეთა, ანუ ეს ხარჯი საბოლოოდ წარმოქმნის ამ პრობლემას. გარდა ამისა, არის მთელი რიგი სხვა პრობლემა, ეხა როდესაც ჩვენ რაღაცას თხის, მით უმეტეს კიდევ ზრდით ჯარიმას, სურსათთან მემართებაში ვსაუბრობ, ანუ 5 ჯერ თუ გაუზრდით გამოწერილ ჯარიმას, ის სადღაც ფასში ნებისმიერ შემთხვევაში აისახება.
1: გასაგები, ანუ ეს არის ფაქტორი.
2: მე მოცხობა რატო ვიკითხე, მაგალითად რა ავიღოთ პარკირების ჯარიმა, მილიონი თუ არის წელიწადში და ჩვენს დაახლოებით ეგ მონაცემები ქონდა.
0: კომპანიის ჭრილში არის სადღაც 100-200,000.
2: წელიწადში ერთ სულზე გამოდის, წელიწადში 25 თეთრი და მარტო ეს რო იყოს პრობლემა, ნუ
0: არა, ჩვენ ხო ძალიან მასშტაბს
2: აფსაუბრობთ. მე სამიტო ყველა კონკრეტული საკითხი შეიძლება განვიხილოთ, მაგრამ თლიანობაში როცა საუბრობთ 86%-იან ფასთამაზე, ნუ ასეთი კონკრეტული საკითხები ალბათ ნაკლებად ახდენს ამ ყველაფერზე გავლენას. თუმცა ნუ გეთახვებით, რომ რა თქმა უნდა
0: 4 მილიონი ნახევარი
2: რა თქმა უნდა ყველა საკითხს უნდა ჩავხედოთ, ხო? მზად ვართ ყველა საკითხი განვიხილოთ, თუ რაიმე ჭარბი რეგულაცია, ჭარბი ჯარიმა და შემდეგ რაც შეიძლება თუნდაც მიწერულ გავლენას ახდენდეს ფასარმოქმნაზე, რა თქმა უნდა მზად ვართ განვიხილოთ. უბრალოდ ასეთი ტიპის საკითხები ნაკლებად არსებითია გავლენის კუთხით ფასარმოქმნაში, ანუ ჩვენ როდესაც საუბრობთ 86%-იან ფასთამაზე,

0: მაგალითად თემურ კოხოძე იმის სასტუმროში წახვიდეთ ერთად დასასვენებლად და დაკოორდინირდით.
1: თქვენი მოსაზრება გვითხარით, აი რა იქნებოდა თქვენი აზრით სწორი
0: გადაწყვეტა. ანუ კონტექსტი უნდა ახსნათ. ამ კომისიის შემადგენლობა არის უკვე მოსახლეობის დაცინვა და მოსახლეობის აბუჩათაგდება. 7 მილიონერი ქვეყნის ხალხის ხარჯზე გამდიდრებული 7 მილიონერი, მა 4 თვე იმსჯელა და ის დაასკვნა, რომ ფასებს, პროდუქტებზე ფასებს ბევრი სხვადასხვა კომპლექსური რამ განაპირობებს. მაგას გეტყვით ნებისმიერი ჩემი უბნის მაღაზიის რიგითი თანამშრომელიც გეტყვის მაგას. ჩემ წინ ზის ბატონი, რომლის, ესე იგი, ყოველწლიური შემოსავალი 5 მილიონზე მეტი არის და 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ღირებულების კერძო სახლს ფლობს. ეხლა, ანუ თქვენ ესე იგი, იმდენად მოწყვეტილი ხართ საერთოდ ადამიანების ყოველდღიურობას, ადამიანების რეალობას, იცინო ადამიანმა თუ იტირო ვერ გაგიგია. აქ საუბრობთ რაღაცა მარჟებზე, რაღაცა ტექნოკრატიულ დეტალებზე და არსად არისო აღხსენებული ხალხი. თქვენ ბრძანდებით საქართველოს პარლამენტის ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე, ხო? ნოლი ეკონომიკური ხედვა მოისმინა. არაფერი ახალი და განსხვავებული. ეს თქვენ აგრძელებთ კახა ბენდუქიძის ეკონომიკურ პოლიტიკას. კახა ბენდუქიძის ეკონომიკური პოლიტიკის გამგრძელებლები ხართ თქვენს და თქვენც. და არაფერი ერთმანეთში არ გაქვთ თქვენ რეალურად გასაყოფი. სწორედ მაგ ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგი არის ის სიტუაცია, რაშიც ახლა ჩვენ ვართ. თქვენ აქ რაღაცა ციფრებით საუბრობთ და ჩვენ აქ საუბრობთ, ეკონომიკა არ არის ციფრები, მხოლოდ ეკონომიკა არ არის ცარიელი სტატისტიკები, ეკონომიკა არის ადამიანების ცხოვრება, ადამიანების ყოველდღიურობა. აქ ახლა არ ჭირდება იმის თქმა, რა ღირს რეალურად სურსათი, რა, ანუ ყოველდღიურად როგორ იზრდება ფასები, ყველაფერზე ყოველდღიურად როგორ იზრდება ცხოვრება მოქალაქეების. ანუ იცის ხალხმა ისა, არ ჭირდება ამის თქმა არც ჩემგან, ამაზე არც 7 მილიონერის 4-თვიანი ცარიელი რაღაცა კვლევები ჭირდება და მე არაფრის მომცემი კონტექსტიდან ამ

0: ქომი არის შემდეგ უკვე როგორი უთანასწორობა არის ამ საზოგადოებაში. ფასებზე ჩვენ ვერ ვილაპარაკებთ. ესე იგი, ხელფასებზე საუბრის გარეშე, ეკონომიკის სტრუქტურაზე საუბრის გარეშე, ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის გარეშე. როგორი ეკონომიკური სტრუქტურა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს დავასრულე. ეკონომიკური სტრუქტურა, რომელიც ესე იგი, იმპორტ დამოკიდებულია. იმპორტ დამოკიდებულების აღმოფხვრას როგორ აპირებთ? მე ვერ მოვისმინე. თქვენ საუბრობთ ესე ბიზნესებს როგორ შეუმსუბუქოთ მდგომარეობა და ჯერ საერთოდ რეგულაციები გვაქვს ჩვენ და ის რეგულაციები შევამციროთ, ეს უცებ მოლაპარაკდით აქ ერთმანეთში. აქ მოვისმინე კიდე ესე იგი, რომ ხელისუფლების და საზოგადოების ინტერესი ერთიანია. ხელისუფლების და საზოგადოების თქვენ ვინც ხართ ხელისუფლებაში, თქვათ ამ მაფიოზურ ბიზნესთან, რომელიც 35 წელია ძარცვავს ამ ქვეყანას, ძარცვავს ამ ხალხს და თქვენი პირადი ინტერესები გაქვს. თქვენი ინტერესები არასოდეს არ მოდის ხალხის ინტერესებთან თანხვედრაში. ამ ქვეყანაში ყოველთვის გამოინახება, ესე იგი, ბიუჯეტში თანხები პარლამენტარი, მილიონერი პარლამენტარების მილიონერია ეს ბატონი და ამ ბატონს ყოველწლიურად ეზრდება ხელფასი და ისე რომ პენსიონერების, ესე იგი, რაღაც არ მინდა ამ სიტყვის ხსენება, მაგრამ მეტი შესაბამისი ვერ მოიფიქრე, მათხოვრულად ეზრდებათ პენსიონერებს ხელფასზე პენსიები. პენსიონერს თუ არ ყავს შვილები, თუ არ ყავს ოჯახი, მხარდამჭერი, ვერ გადარჩება ამ ქვეყანაში უბრალოდ ის პენსიონერი. ეხლა თქვენ მიყურებთ, გეცინებათ, იმიტომ რომ თქვენთვის ეს ყველაფერი სასაცილოა, კი ბატონო, სასაცილოა.
1: მარია, მოდით მოვისმინოთ.
0: მაგრამ ნახეთ, ანუ ამ ბატონი
1: შეაჯამოთ და შემდეგ ექნებათ ის.
0: მილიონერი, 5 მილიონზე მეტი აქვს შემოსავალი. თქვენ ხელფასი გეზრდებათ. თქვენ ხელფასი გეზრდებათ ყოველწლიურად. აქ ხალხი, ჩვენ საუბრობთ ხალხზე, რომელიც ყოველდღიურად იბრძვის გადარჩენისთვის. არ აქვს წამალი შვილებისთვის. არ გამოინახება ამ ქვეყნის ბიუჯეტში არასოდეს თანხები ბავშვების წამლებისთვის, დევნილებისთვის, ბინების დაკმაყოფილებისთვის. შარშენ მაგალითად ერთ-ერთმა დევნილმა ცოცხლად დაიწვა თავი, იმისთვის, რომ ბინა მიეღო. და არ გამოინახება,
1: არასოდეს. და მე ისე გადმოგხვდი ჩვენ სიტყვას.
0: მაგალითად იმისთვის, რომ როდესაც ბუნებრივი კატაკლიზმა შარშანდრო იყო ძალიან დიდი თითოლობა და იყო მასე საუბარი, რომ რაღაცა ტექნიკები შევიზნოთ იმისთვის, რომ ეს რაღაცა ან პრევენცია მოხდეს, ან თუ მოხდა ესეთი რაღაცა ხალხის დროულად გამოყვანა მოხდეს და ადამიანებს სიცოცხლე გადაშო და იქაც დათვლა მოხდა იმის, რომ არა ეხა გვიღირს ეს ჩვენ თუ არა. იმიტომ რომ თქვენთვის ყველაფერი ეს რაც ადამიანების ყოველდღიურობას გაუმჯობესებს, ყოველდღიურობას ცოტა შეაზღუდებს, ეს ყველაფერი თქვენთვის არის ხარჯები და ის რაც
1: მოусმინოთ რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას თქვენ
0: და ესეთი ინვესტიციას, იმიტომ რომ კი თქვენი ჯიბეში ინვესტიცია ეგ ნამდვილად არის და ხალხისთვის ეს ეკონომიკური სისტემა რომელიც არის, რომელთაც თქვენ სარგებლობთ, ესენი სარგებლობენ, ხო?
1: თუ არ მოისმენთ პასუხს, ასე არ შედგება ჩვენი საუბარი, ხო ასეა. ესე იგი, პრიორიტეტების საკითხი, რომ დაბალანსებული უნდა იყოს ზოგადად ბიზნესსა და საზოგადოებას შორის ეს ურთიერთობა, ბევრი თემა დააყენა ერთდროულად და ბატონ ირაკლი გთხოვთ.
2: კი, მე კიდევ ერთხელ ხასკავს სიღრმისეული დისკუსიის საჭიროებას.
1: ზედმეტად ლიბერალური მიდგომებია.
2: დისკუსია უნდა იყოს სიღრმისეული და არა ზედაპირული და სხვათაშორის ქალბატონმა მარიამაც ამ სიტყვებით დაიწყო, ნული შინაარსი, ნული სიღრმე, თუმცა თავად მოქცა ამის საუკეთესო მაგალითი, ნული შინაარსი, ნული სიღრმე, საერთოდ არავითარი დასკვნა ფასებთან

0: ან როგორ გესახებათ ფასების დასტაბილურება, შემცირება და ამ შემდეგ ამაზე თქვენ არაფერი გითქვამთ, შეგიძლიათ შემდეგი გამოსვლის დროს ამასთან დაკავშირებით თქვენი წინადადებები შემოგთავაზოთ, ხო, ფასებზე პრაქტიკულად სიღრმისეულად საერთოდ არ გესაუბრიათ. რაც შეეხება კომისიის დასკვნას, თქვენი ინტერპრეტაციით კომისიამ დაადგინა, რომ ყველაფერი არის კარგად და ბიზნესს უნდა მოეფეროთ, რაც ნუ ტყუილია. რეალურად კომისიამ დაადგინა, რომ არის სტრუქტურული პრობლემები სექტორში, რაც პირდაპირ აისახება ფასსარმოქმნაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ პრობლემები არ არის და ყველაფერი კარგად არის. ნუ არ შეიძლება ასე, სადაც საზოგადოება შეცდომას შევიყვანოთ, საზოგადოებამ დაინახა, რომ პირიქით პრობლემებია გამოგვეთილი ამ დასკვნაში და ამ პრობლემებს, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტა ესაჭიროება. ნუ რაც შეეხება ხალხის ხარზე გამდიდრებულ მილიონერებს, მაინც კომენტარი უნდა გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით და ბატონი შოთა მოიყვანა ამის მაგალითად, რომელი ერთი თეთრი იშოვა მაგალითად ბატონმა შოთამ ხალხის ხარზე. ადამიანი იყო ბიზნესში, საერთოდ არ იყო კავშირში პოლიტიკასთან, იყო კონკრეტულ სფეროში ბიზნესით დაკავებული და სად არის აქ რაშუაში ხალხის ხარზე ბიზნესი შოვნა. არ შეიძლება ასე მეთომედა, სადაც პიროვნულ შევრაცხობას ეხება საქმე, ასე უხეში ზედაპირული და მცდარი განცხადებით არ შეიძლება ადამიანი მიწევს ფასების მიღმა ვისაუბროს სხვა თემებზე, თუმცა ნუ აუცილებელია კომენტარის გაკეთება. ხალხი არ იყო ხსენებული, ხალხზე საუბრით დავიწყე. და თქვენს გაიხსენეთ ხოთაშორის თქვენს გაიხსენეთ, რომ მე თქვენ ჩემი ფრაზა გაიხსენეთ,
1: თქვენ აქ მოდიხართ და უთხრათ ხალხს, თქვენ
0: შეგეძლოთ მოისმინოთ რა თქმა უნდა,
1: მოისმინოთ თქვენგან რას გააკეთებთ თქვენ და თქვენ როგორ
2: ეკონომიკურ მოქცემს
0: გააკეთებთ,
2: პასუხი მოისმინეთ და
1: ბიზნეს როგორ შოუმსუბუქოთ მდგომარეობა,
0: მაგაზეს გამოხატულება, ნუ შეგვაწყვეტენ, ჩვენ არ შეგაწყვეტენ არც ერთხელ. რა შეეხება ხალხს, მაგით დაიწყეს უცად საუბარი, რომ ხალხის ინტერესი არის ეს და უნდა მოქმედოთ ხალხის ინტერესების შესაბამისად. ხალხის ინტერესებშია, რა თქმა უნდა, სტაბილური ფასები და მაგით დაიწყეს უბრალოდ საუბარი. ნუ ესეც ერთგვარი გადახვევა ხო რეალურად გვიწევს სიღრმისეული დისკუსიიდან, გადაუხვიოთ რაღაცა კომენტარები ვაკეთოთ კონკრეტულ განცხადებებზე, რაც სამწუხაროა, მაგრამ ეს ამის გატარებაც არ შეიძლება. რაც შეხება ნულ ეკონომიკურ ხედვას, ზუსტად ეკონომიკურ ხედვაზე იყო აქ საუბარი, დეტალურად არის გაანალიზებული ეკონომიკური პროცესები, რაც წარმოშობს კონკრეტულ ფასებს. მთელი დასკვნა ამას ეხება, სიღრმისეული დასკვნა, ერთ-ერთმა სხვათაშორის ოპოზიციონერმა სადოქტორო დისერტაცია უწოდა ამ დასკვნას, რო ვერ გაიგო, მერე ნუ ეს მაინც აღიარა, რომ სიღრმისეულია რეალურად ეს დასკვნა და აკადემიური ნაშრომი რო არის, ეს მართლა აღიარებულია.

0: ები მეტყოლებს არსებითად იმასთან დაკავშირებითო
1: იმასთან დაკავშირებით ახლა მაგალითად გეტყვი ციფრებს და მოგდეთ პოლიტიკური ხედვიდან გამომდინარე მაგას ახსნით მომაწყვეთ თქვენ გამოაჩინეთ რომ ახა ბენდუქიძის
0: ნერულობას აჩვენებს
1: გზის გამგრძელებელი
0: ახა ბენდუქიძე რაშუაში რაშუაში ახა ბენდუქიძე რაიმეში ხუნდა გამოიხადებოდეს ეს ჩვენს ეკონომიკური
1: პოლიტიკა ხანი დაპუტატები არიან ზუსტად ენდრიუ ჰეიუდის ციგნი რო სამაგიდო ციგნა თუდავთ პირველი კურსის სტუდენტები რო
0: გაიზარდა და დაგინდა მაგაზე კომენტარი ახლა რა ჭიხობა ეკონომიკასაც ციფრებს ერთი რამე არის სათქმელი თუ რა ამაზე ერთ-ერთი პოლიტიკოსის მაგალითად გიორგი ვაშაძის ყვილები მოვისმენ პირდაპირ ვიტყვი ამას რა მდგომარეობა რეალურად ხო ჩვენ ინფლაციის კუთხით რა ვითარება გვაქვს და რამდენად ეწევა ინფლაციას ეკონომიკური ზრდა ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ და ეს ციფრებშია გამოხატული ეს ციფრები არის დადასტურებული საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ და ამ ციფრებში ვერ მოიტყუები ხო განსაკუთრებით როცა საქმე ეხება საშუალო ხელფას ადამიანები იხდიან საშემოსავლო გადასახადს და საშემოსავლო გადასახადით ძალიან მარტივად შეიძლება გადაამოწმო რამდენად გაიზარდა ადამიანების ხელფასები ხო საშემოსავლო გადასახადს 7 დეპუტატი ხო არ ხდის ხდის მილიონი ადამიანი რომელიც დაქირავებით არის დასაქმებული თუ არადაქირავებით საქართველოში ხო მონაცემები არის ასეთი ჩვენ მქონდა რთული ინფლაციური პროცესები 2019-22 წლებში ეს იყო გლობალური ინფლაციური პროცესების გამოძახილი მაგალითად 2023 წლამდეც კი პიკზე იყო ევროპაში ინფლაცია პიკური თვეების განმავლობაში 19%-საც კი მიაღწია ინფლაცია. იყო რთული პროცესები, სხვადასხვა ფაქტორთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული, იყო კოვიდი, მერე ომის დაწყება და ასე შემდეგ, ხო? 19-22 წლები იყო მაღალი ინფლაციით გამორჩეული გლობალურად და მათ შორის საქართველოში. თუმცა 2023 წლიდან, ანუ სამ წელიწადზეა საუბარი, 23, 24, 25 დასტაბილურდა ინფლაციური პროცესები და საბოლოო ჯამში ამ პერიოდის განმავლობაში სამხარებლო ფასები 3 წლის განმავლობაში გაიზარდა 6.4%-ით, ანუ 3 წლიან მაჩვენებელზეა საუბარი და უშუალოდ სურსათზე

ხელფასისრდა. ამ პერიოდში, როცა 9.7%-ის გაიზარდა ფასები სურსათზე და ალკოჰოლის სასმელებზე, ხელფასი, საშუალო ხელფასი გაიზარდა 47.9%-ით. აქ ასევე იყო ნახსენი, ანუ 5-ჯერ მეტად გაიზარდა ხელფასები ინფლაციასთან შედარებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს დღეს აქვს მეტი შეძენ, ადამიანებს აქვს მეტი შეძენის საშუალება, ვიდრე ქონდათ თავის როზე, ეს სურსათზეც ისახება და სხვა პროდუქტებზეც. ეს არის მათემატიკა, მათემატიკური სიზუსტით დგინდება ეს ყველაფერი, ხო? ანუ არათუ ეწეოდა ინფლაციას, ახლა შეხა მედიანურ ხელფასს. მედიანურ ხელფასს იქნება თუ საშუალო ხელფასი იდენტურად გაიზარდა. მედიანური ხელფასიც გაიზარდა იდენტურად, როგორც გაიზარდა საშუალო ხელფასი, ამიტომ მედიანური ხელფასიც მაინცამაინც არ გეხმარებათ დასკვნების გამოტანაში. ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა თქვენ ძალიან კარგად იცით, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში როგორ გაიზარდა აქ საბიუჯეტო ხარჯები, რა პროგრამა იქნა შემოღებული და მთლიანობაში, როდესაც ხალხია საუბარი და საბიუჯეტო დანახარჯებზე, მთლიანობაში სოციალური მიმართულებით აქ შედის ჯანდაცვა, აქ შედის სოციალური დახმარება, სხვა ტიპის მომიჯნავე სოციალური ხარჯები და ამ შემდეგ, მთლიანობაში სოციალური ბიუჯეტის ნაწილში გამოყოფილია საერთო ბიუჯეტის 33% მესამედზე მეტი. ანუ ბიუჯეტის მესამედზე მეტი იხარჯება სოციალურზე. რაც არის ოპტიმალურზე მაღალი მაჩვენებელიც კი, რო აიღოთ, რო გადახედოთ თქვენ სხვადასხვა სახელმწიფოს ბიუჯეტს, ბიუჯეტის მესამედზე მეტი როცა იხარჯება სოციალურზე,

0: შედეგები გვაქვს, ძალიან დიდია კვლავაც გამოწვევა გამდინარე იქიდან, რომ დევნილების რაოდენობა არის დიდი, დაკმაყოფილება საჭიროებს, მაგრამ ძალიან კარგად მოგეხსენებათ, რომ უპრეცედენტოდ არის გაზელი აქაც ინვესტიციები ამ წლების განმავლობაში. ტექნიკა სტიქების წინააღმდეგ საბრძოლოდ აქაც დაწყებულია პროცესი, თქვენ არ გაქვთ როგორც ჩანს ინფორმაცია. კიდევ ერთხელ ნახეთ, ეხლა მოგვიწია, მთავარი რა არის? ჩვენ დავიწყეთ რით, რომ საჭიროა სიღრმისეული დისკუსიის გასვლა ფასებთან დაკავშირებით. სიღრმისეული ფასი დისკუსია ფასებთან დაკავშირებით და ჩვენ გვეწევს ახლა ოპონირება ადამიანთან, რომელიც არაფერს არ ფთავაზობს. ანუ ფასებზე
1: სასაუბროდ. მინუთ რას ფთავაზობს?
0: ფასებზე სასაუბროდ, როდესაც მოდის ადამიანი, მან უნდა გვითხრას, რას გვირჩევს ფასების დასაბილურობასთან დაკავშირებით.
2: რას გვირჩევს? გებლიანმა ხელისუფალმა.
0: ხო და გვირჩევთ რამე?
1: გისმენთ მაგრამდე.
0: ხო, არაფერი არ
2: გირჩევთ. ამ გაზეთის სოციალური დემოკრატიისთვის, ამ გაზეთს ჩვენ გამოცემთ ოქტომბრიდან მოყოლებული, ყოველ ხუთშაბათს ვარიგებთ ხოლმე სხვადასხვა მეტროსადგურებთან, ვისაუბრებით ხალხს, ვეკითხებით რა არის მათი ყოველდღიური პრობლემები და ყოველ ხუთშაბათს ერთი და იგივე პრობლემები სახელდება. დაბალი ხელფასები, მაღალი ფასები, გავალიანება, მაღალი პროცენტები ვალებზე და ცხოვრება ძვირდება. და არ უპერსპექტივობა და ყველა ფიქრობს ემიგრაციაში წასვლაზე. ვერაფერი ვერ მოვისმინე.

0: დანარჩენი 60 და ქვემოთ
1: პროცენტი
0: და ქვემოთ დასაქმებული.
1: მარიამ, გთხოვთ, აღარ მომეთრო იქნებ შეაჯამოთ და პასუხები.
0: ესე იგი, როგორია პენსიები ჩვენთან, ხო? 365 ლარია, როგორი არის პენსიები ევროპაში? რამდენს ხარჯავენ ადამიანები თვიური შემოსავლიდან საკვების შეძენაზე? საქართველოში, ესე იგი, ჩვენი შემოსავლებიდან ყოველთვიურად 40%-მდე ხარჯავთ საკვების შეძენაზე. ეხლა რომ შევადაროთ ეს
2: 40%-მდე,
0: 39%. არა, 39%-ია. და რამდენიმე. რო შევადაროთ ეხა იმ საფრანგეთს, იმ გერმანიას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის 12.5%, აღმოსავლეთ ევროპაში 20%-ამდე.
2: გერმანიაში 17%, საქართველოში
0: 30%. წილი ჯანდაცვის მთლიან ხარჯებში საქართველოში. ესე იგი, მოსახლეობა თავისი შემოსავლების 58% ჯანდაცვის დანახარჯებში 58%-ამდე არის ჯიბიდან გადახდილი
1: თანხა. მაგრამ გასაგებია, რასაც გულისხმობ, მე კიდე დაგიბრუნდებით, გექნებათ კიდე
0: საუბრის შესაძლებლობა.
1: არა, გასაგებია, ძალიან გთხოვთ, ნუ წართმევთ დროს სხვა სტუმრებს. მარიამ, ხო?
2: გებას.
1: თუ გდებოთ უკვე პირველ რიგში.
2: არ შეიძლება.
1: კი ბატონო.
2: მე დავეცოთ ხოლმე.
3: ანუ რა ისა.
2: ესე იგი, ნახეთ ისე ჩვენ მოვედით ფასებზე სასაუბროთ და ესე გვიწევს ვისაუბროთ სხვა რამეს. საერთოდ სხვა რამეზე. კონკრეტული ზიანდადებები ფასებთან დაკავშირებით, როგორ დასტაბილურდეს, როგორ შემცირდეს და შემდეგ არც ერთი ზიანდადება არ მოგვისმენია, რაც ძალიან სამწუხაროა, ხო? ეს ერთი. ეხლა რა შეეხება ეკონომიკურ მაჩვენებლებს და სოციალურ მაჩვენებლებს, ხო? რა პრობლემებზეც არის საუბარი, ამას აქვს ძალიან მარტივი ახსნა. ძალიან მარტივად შეგძლიათ ჩახედოთ ცხრილს, სადაც არის მოცემული სხვადასხვა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე და ეს ყველაფერი გიჩვენებს, სად როგორ ცხოვრობს ადამიანი. განსაკუთრებით თუ სქედულობითი პარიტეტის გათვალისწინებით ჩახედავთ ცხრილს, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ საქართველოში ადამიანები ცხოვრობენ ორჯერ უარესად, ვიდრე საფრანგეთში. საფრანგეთში ცხოვრობენ შესაბამისად ორჯერ უკეთესად, ვიდრე საქართველოში. იმიტომ რომ ნომინალური ეკონომიკა ჩვენ შემთხვევაში არის დაახლოებით 10000 დოლარი და PPP ეკონომიკა გადასდა 30000 დოლარს სულ ცოტა ხნის წინ. ძალიან მარტივად არის საქმე. გამოვიარეთ 90-იანი წლები, გამოვიარეთ მე ასე ვთქვათ წინა ხელისუფლების პერიოდი, ჩვენ დაგვხვდა დაახლოებით 3500 დოლარი ეკონომიკა და გაიზარდა ეს ყველაფერი სამჯერ დაახლოებით. ხოლო და ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენი ეკონომიკა 2020 წელს იყო 16 მილიარდი დოლარი. და დღეს არის უკვე 38 მილიარდი დოლარი. მაგრამ

0: მე მაგალითია ხო, ანუ შეიძლება იყოს უხეში, არასორი ჩარევა, ჩვენ საუბრობთ არაუხეშ ჩარევაზე, ხო? ყველა თემასთან დაკავშირებით ნახეთ. უბრალოდ აქ სამწუხარო რა არის? ჩვენ მოვედით ფასებზე სასაუბროთ. ნული წინადადება, ნული შემოთავაზება და პირიქით გვიწევს რომ გადაუხიოთ სხვა თემებზე და მოდით შემოგთავაზეთ რაიმე ფასებთან დაკავშირებით.
1: ფასებია გისმენთ?
2: მარიამს მინდა უპასუხო და ძალიან გთხო, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ხარ და სანამ ადამიანზე ასეთ შეფასებებს გააკეთებდე რომ და ბიოგრაფია წაიკითხე. საიდან მოდის, როგორ მოვიდა, რა წარსული აქვს, სადისწავლა, შემდეგ სადიშრომა და შემდეგ შეაფასე, იმიტომ რომ არ არის შეფასება არ შეიძლება, როდესაც ადამიანებს არ იცნობ. კარგი, ხო, ხო, არ იცით. თქვენ ჩემ შესახებ არაფერი არ იცით. არც იცით სად მივიღე განათლება, არც იცით სად მუშაობდი, როგორ და როდის დაბრუნდი საქართველოში, არაფერი არ იცით. იმიტომ რომ თქვენ მაშინ ისიც გეცოდინებათ, რომ მე ასობით ქართველი ემიგრანტის სამუშაოებდი და ძალიან ღირსეულ განაზღაურებას ვაძლევდი სამ საქართველოში ჩამოვიდეთ. საქართველოში ის ხალხი დავაბრუნე, ემიგრანტები დავაბრუნე ასობით და აქ ძალიან წარმატებული სამსახური მივეცი. ესეც უნდა გეცოდინოთ. მაცადეთ ახლა თქვენ ისაუბროთ. ხო, ახლა რა შეეხება ბიზნესს, არ შეიძლება ბიზნესის დემონიზაცია, იმიტომ რომ ბიზნესი ქმნის სამუშაო ადგილებს და ბიზნესი ქმნის დავლაც ამ ქვეყანაში. აუცილებელია თითოეულ წარმატებულ ქვეყანაში წარმატებული ბიზნესი არის მოდელი თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა. და თუ ჩვენ გვინდა თანამედროვე სახელმწიფო მშენებლობა, არაფრით არ შეიძლება რომ აი ტრის ხატი გამოვიყანოთ ბიზნესის. არ შეიძლება, იმიტომ რომ მას გააჩნია სწორედ პასუხისგებლობა რომ ქვეყნის ეკონომიკა განვითარდეს. ეხა ეკონომიკურ ხედვას რაც შეეხება, ხო, ეკონომიკური ხედვა არსებობს თანამედროვე ეკონომიკა, რომელიც თანამედროვე

ავიყვანოთ ჩვენი ეს ცხოვრება, საზოგადოების ცხოვრება, რას უნდა დაუახლოოთ. თუმცა იქ არის მნიშვნელოვანი ეს შესაძლოა ეს არის ძალიან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არ იყოს, მაგრამ არის რაღაც ასპექტები, რომელსაც ვადარებ, თუნდაც იგივე საშუალო ხელფასთან მიმართებაში. საფრანგეთში რამდენი არის სამუშაო ძალიდან ხელფასიანი და ჩვენთან რამდენი არის ხელფასიანი, ცოტა სიღრმეებშიც რო ჩავიდეთ. ესეც არ არის პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა, აქ ჩვენ გვაქვს გაცილებით უფრო ნაკლები დასაქმებული ყავს, ვიდრე ესე ვქვა თუნდაც საფრანგეთს. იგივე რამდენი არის ამ შემთხვევაში საფრანგეთს როცა ვადარებ, ან ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანას. ფულის ღირებულება იქ და ჩვენთან რამდენი არის ფულის ღირებულება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გარკვეულწილად მაკრო ესე ვქოთ ფენომენია, მაგრამ მიკროსექტორს ეს აინტერესებს, იმიტომ რომ აქ ამ ფულის მიხედვით მუშაობს მიკროსექტორი, ზვირად ესე ვქოთ წარმოებული პროდუქტი, ზვირად წარმოებული მომსახურება უფრო ზვირი ჯდება საბოლოო ჯამში. ანუ ფულის ღირებულება აქ მნიშვნელოვანია. ჩვენ გვაქვს მაკროეკონომიკური პარამეტრები და მე ახალს არაფერს არ ვამბობ. ეს არის სტატისტიკის ესე ვქოთ სამსახურში ჩვეულებრივად ესე ვქოთ გამოქვეყნებული პარამეტრები. ამ შემთხვევაში საუბარი არის ფულის რაოდენობაზე, რომელსაც ეროვნული ბანკი წლების მანძილზე უშვებს ესე ვქოთ ეკონომიკაში და შესაბამისად ინფლაციის ესე ვქოთ მაჩვენებლები. დიახ, როცა ეკონომიკა იზრდება, ფულის მასაც უნდა გაიზარდოს, მაგრამ გეგმა ზომიერად. ის ფულის მასა, რაც ეკონომიკან ვერ აითვისა, მიაწვა ამ შემთხვევაში ფასების ზრდას, ანუ ინფლაციის პროცესს. ორი პარამეტრი გვაქვს ამ შემთხვევაში. ერთი, რომ ავიღოთ პირობითად ესე ვქოთ ინდექსი, ბატონ ირაკლი საუბრობდა იგივე ესე ვქოთ ფასების მაჩვენებლებთან მიმართებაში და ინფლაციასთან მიმართებაში. აი, რომ ავიღოთ პირობითად 2014, თუ ავიღებთ ნიშნულად 2010 წელს, ანუ მას თუ შევადარებთ 100%-ად ავიღებთ 2010 წელს. 2014 წლიდან 2025 წლის ბოლომდე გვაქვს ნაზდი. 2014 წელს იყო 110%, თუ 100%-ად ავიღებთ ესე ვთქვათ 2010 წელს, ხოლო 2025 წელს არის 188.4%. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ 78%

0: ზრდის გამო, ინფლაციის გამო ჩვენ შევამციერეთ ეკონომიკის საზომი, ანუ დავაპატარავეთ. და დაპატარებული საზომით 26 მილიარდი რო გავზომეთ დამრგვალებულად, პრაქტიკულად გამოვიდა 39 მილიარდი. აი ეს ხდება, თქვენ გაინტერესებდათ, უფრო დეტალურად რა ხდებოდა, ვთქვათ ეკონომიკის დისმართები. მე გთავაზობთ ამ შემთხვევაში იმას, რომ კომისიამ ამ შემთხვევაში, როგორც არის წესი და რიგი, უნდა ისაუბროს ეროვნულ ბანკთან, საზოგადოებას აინტერესებს, მეც მაინტერესებს, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი არის ამ შემთხვევაში მონეტარული პოლიტიკაზე პასუხისგებელი და ინფლაციაზე. მოგახსენებთ, ინფლაციაზე პასუხისგებელი რო არის ეროვნული ბანკი, მათ შორის, ხო ამაზე თანხდებით, შესაბამისად, ფულის მასის შემცირება, როდესაც ეკონომიკური პროცესები მიდის, ამას აქ თავაზობთ, მაგრამ გეგმა ზომიერად უნდა იყოს ამ ფულის მასის ზრდა. გეგმა ზომიერად უნდა იყოს ამ ფულის მასის ზრდა და ინფლაციასთან საბრძოლველად, ან კითხვა ხომ უნდა დაუსვათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელს, როდესაც სწავლობთ მიკროეკონომიკის სუბიექტების როგორ მდგომარეობას იმისთვის რომ ფასები გამოვიკლოთ, ეს არის ნონსენსი, იმიტომ ყველამ კარგი ანიბანია, ინფლაციას აქვს ადგილი მაშინ, როდესაც ირღვევა ბალანსი ფულის მასასა და საქონელსა და მოსახურებას შორის.
1: რამ გამოიწვია და მოსვინოთ რა პოზიცია აქვს
0: და მე მაინტერესებს.
2: კითხვა შემიძლია
1: დაგიშვათ.
0: კი ბატონო, დამისვით თქვენ მომეცით საშუალება რომ
1: ფულს ეკონომიკაში. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, უკვე უპონირებს
3: რეალურად. 2025 წელს რამდენი იყო ინფლაცია და მათ შორის საბაზისო core inflation რამდენსაც ქვია, რომ შესაძაც საკვე პროდუქტებს გამოწევდა საწვავს, რამდენი იყო?
0: შეხედეთ.
3: რამდენი იყო? მაინტერესებს.
0: თუ
3: გაქვს მაგ ციფრი.
0: ტრენდში გაჩვენებთ ახლა რა?
3: არა, ტრენდში არა, მარტივ რაღაცას ვკითხულობ. 2025 წელს
0: საშუალო წრიული ინფლაცია არის 4% ფარგლებში. 4% ფარგლებში.
3: მოვაშოროთ,
0: უბრალოდ ახლა გამგვალებულად 4% ფარგლებშია.
3: მოხვევით. ახლა ამას მოვაშოროთ საკვე პროდუქტების ინფლაცია და საწვავის რამდენია core inflation, რომელიც საბაზისო ინფლაცია რამდენია? სადღაც არის 1.5%.
0: მიზანს ვერ ხვდები თქვენი შეკითხვისა. რატომ დამოვაშოროთ საწვავი და საკვე პროდუქტები, როდესაც საზოგადოების უდიდეს ნაწილს რისთვისაც ჩვენ შევიკრიბეთ? მე გაინტერესებს სწორედ. ვერ მოვაშოროთ, იმიტომ ამ ნაწილში
3: როგორ არის, იცი, ფულის მასა რომ იყოს პრობლემა, ნახე რა იქნებოდა, მაშინ ინფლაციური წნეხი თანაბრად ნაწილდება ყველა სექტორზე. არც ეს და თუ ფულის მასის შემცირება თქვენის აზრით როგორ ხდება?
0: სტაბილიზაცია, სხვადასხვა რამეა. გეგმა ზომიერად ხომ დაგაზრდა? თქვენ გაინტერესებდა ეკონომიკა რამდენჯერ გაიზარდა? რამდენჯერ გაიზარდა ეკონომიკა? 5ჯერ? 5ჯერ გაიზარდა ბატონო შოტა ეკონომიკა? არ გაზრდა სამწუხაროდ რეალური.

0: როლი იქნება რომ გაორმაგდეს რომ ავიღებს საზომები იგივე პარამეტრს მაშინ არ გაორმაგდა ნუ
1: უნდა გვახსოვს რომ კურსის ცვლილებაზეც აისახა ეს ყველაფერი და ბევრი კითხვა იყო ბატონ ქადაგიძესთან დაკავშირებით საბოტაჟზე ეჭები და ამ შემდეგ მაგრამ მას შემდეგ განსხვავებული ვითარება რო აიღოთ კიდევ ერთხელ 2020 წლიდან პერიოდი და არა 2014 წლიდან პერიოდი აქ საპირისპირო დისპროპორცია გვაქვს ჩვენ ადრე თუ მთლიანი შედაპროდუქტის ზრდას ასრებდა ფულის მასის ზრდა ეხლა პირიქით არის ანუ ფულის მასა ნაკლებად ბევრად ნაკლებად იზრდება ვიდრე ეკონომიკა იმიტომ რომ 30.4 მილიარდიდან გაიზარდა 57.7 მილიარდამდე 2020 წლიდან ფულის მასა მასში როდესაც 50 მილიარდიდან 104 მილიარდამდე არის გაზრდილი
0: მთლიანი შედაპროდუქტი
1: ანუ ეხლა რა ჩქო ინფლაცია
0: ეხლა ჩასაფრებული პოზიციაა ეხლა საუბრებით რეალურ სურათზე
1: დაფუძნებით ხო ნომინალზე უნდა ვისაუბროთ

0: ფულის მასის და მიხვდება კორელაციაში არის დეპოზიტების დასთან და დეპოზიტების და აღემატება. ამიტომ
1: ნომინალურად ჩანაველია
0: რატომ შეიძლება ეს არის სტანდარტი რითაც
1: აი სწორედ აი აქ გაქვთ მეთოდოლოგიური შეცდომა ისე როგორც უცხოელებს უწავდა
0: სტანდარტი რომლის მიხედვითაც იზომება და საერთოდ ჯამში მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება ნიშნავს ფულის მასის შემცირებას, რეფინანსირების განაკვეთის აწევას. ეს არის ერთადერთი ინსტრუმენტი და საერთაშორისო
1: არ არის ერთადერთი ინსტრუმენტი.
2: არა, ძალიან ხო დებატის დრო აღარ გვაქვს.
1: შემთხვევაში არ უნდა
2: გეთავდები.
0: და ეს როდესაც ეს პირდაპირ უთხამს ეკონომიკის
2: გასაგებია. კარგი, მოდით ახლა ჩვენ უკვე შეჯამების ნაწილზე გადავდივართ. ძალიან

პროცესის მიზანი, პროცესის საბოლოო მიზანი ყველასთვის ცნობილია. ეს არის შესაძლებლობის ფარგლებში, რასაც იძლევა მსოფლიო ეკონომიკური პროცესები, რასაც იძლევა შიდა ეკონომიკური პროცესები და რაღაც პროცესების ოპტიმიზაციის ხარჯზე მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად მისაღები ფასების მიღწევა რაღაც კატეგორიის პროდუქტების შიგნით, ხო? თხოვთ ყველას, ასე ვთქვათ, ეს საჯაროდ მინდა ვთხოვო, რომ ეს პროცესი არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ არ მოხდება ამის ეს ისე რაც ვერ მოხდება ამის გამოყენოთ, ნუ ვეცდებით რომ გამოყენოთ იმისთვის, რომ დაუშვათ ერთმა მხარემ ხარჯი მოიხსნა და მე ასე ვთქვათ, კომისია იქნება თუ სამთავრობო ეს იქნება, რა ქვია, შემდგომში უკვე კანონ პროექტზე მომუშავე ჯგუფი იქნება, რომ ვეცადო დავარწმუნო, რომ იცი რა, მე თუ მომხსნი ამ ხარჯს და სხვას დაავალებ ამ ხარჯს, ასე ვთქვათ, კანონით, ამითი რამე შეიცვლება? არაფერი არ შეიცვლება. პირდაპირ ვთქვათ, ხო, დაუშვათ, თუ რაღაც პირობითად ვამბობ რა, ერთი გადასახადი არსებობს დისტრიბუციის მხარეს, რომელსაც ეს კანონი დაუშვათ თითქოს არ უნდა იყოს და ეს ხარჯი რიტეილმა უნდა გაწიოს, ეს უბრალოდ ერთ ხარეს ჩამოეხსნება ეს ტვირთი და მეორე მხარეზე გადავა, თორემ ბუდის ხეთ თორემ ანუ სისტემურად არაფერი არ შეიცვლება ამის გამო. ამიტომ კიდე ერთხელ ვამბობ, ჩემთვის საკვირველი განცხადებები ბევრჯერ მომისმენია იმასთან დაკავშირებით, რომ თავრობას თხოვდეს დაუშვათ ესა თუ ის ჯგუფი, რომ რაც შეიძლება მკაცრად დაგვარეგულირეო. პირდაპირ ვამბობ, რომ ჩვენ ვართ მე პირადად ძალიან ესეთი კრიტიკულად განწყობილი ესე დამოკიდებულების მიმართ და კატეგორიულად წინააღმდეგი ვარ იმისი და ჩვენ ამ წინააღმდეგობას, ასე ვთქვათ, დავასაბუთებთ ნებისმიერი განხილვის პროცესში, საიდან მომდინარეობს. მომდინარეობს ეს წინააღმდეგობა იქიდან, რომ მკაცრი რეგულაციები მხოლოდ და მხოლოდ ზღუდავს განვითარების სივრცეს. და ჩვენ, როდესაც საუბრობთ ბიზნესის განვითარების სივრცეზე, უნდა ვთქვათ ის, რომ ბიზნესის კეთება ამ საზოგადოებაში ეს კი არ არის, რომ აი რა ხედავ შენ ბიზნესს აკეთებენ. არა, პირიქით, ჩვენ უნდა მოუწოდოთ ყველა ადამიანს, ვისაც აქვს ამის საშუალება, სურვილი, რომ იქნება ბიზნესი გაგვდა. ჩვენ რიტეილი მზადა ვართ, რომ ჩართული ვიყოთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, თეთრ ჩვენ ვიცით ნებისმიერ სტატისტიკის სამსახურზე უკეთესად, რა ჭირდება მომხმარებელს. და წარმოების განვითარება არ არის ესე, რომ მეწარმეს რაღაც დაუშვათ აზრად მოუვიდა და უბრალოდ დაიწყო წარმოება. უნდა შესწავლილი იქნას ბაზარი, რა საჭიროებები არსებობს და დღეს ამის სივრცე არის საკმაოდ დიდი და ჩვენ უნდა წავახალისოთ ყველა, რომ მაქსიმალურად წარმოებაში ჩაერთოს და მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, ეს მოწოდების ჯაჭვი კიდევ უფრო გამყარდეს.

0: ფერი არის ეს?
1: აფა, კარგით ახლა. მე მივყევ ორი ერთ წუთიან მიმართვას გავაკეთე.
2: ერთი წუთი კი
1: ბოდიში. და ბოდიში
0: ფასებზე თქვით რამე, ფასებზე ეს გადაცემა.
1: მე დავიწყე იმით, რომ მე წარმოადგენ მოძრაობას სოციალური დემოკრატიისთვის. ჩვენი მოძრაობა მალე

თვითონ არსებითად დოკუმენტთან და ფასებზე ცოტა მოგვიწია თქვა გადახვევა პოლემიკის გამო. დიახ, ამ შემთხვევაში კონტექსტი იმისა, რომ სათუთი ჩარევა ან საერთოდ ეს თქვა რეგულაცია ცოტა ისეთი

0: თვითონ არსებითად დოკუმენტთან და ფასებზე ცოტა მოგვიწია თქვა გადახვევა პოლემიკის გამო. დიახ, ამ შემთხვევაში კონტექსტი იმისა, რომ სათუთი ჩარევა ან საერთოდ თქვა რეგულაცია ცოტა ისეთი ხისტინა თქვამია, უფრო მეტად ალბათ ეს იქნება ან სარეკომენდაციო ან ასე თქვა თვითონ ბიზნესიდან წამოსული თქვა ინიციატივის განხილვა, რომ ბიზნეს სექტორში არსებული ხარჯების ოპტიმიზაცია მოხდეს და ეს ნამდვილად შეინიშნება დოკუმენტში და ეს რა საკვირულო კარგია, იმიტომ ეს ამ შემთხვევაში ბიზნესსაც აწყობს, ანუ ბიზნესის და ხელისუფლების ინტერესი ამ შემთხვევაში ემთხვევა ერთმანეთს და რა საკვირულოა აისახება მე მოქალაქეებზე თუ ამ კონკრეტულ ნაწილზე ვისაუბრებ. ჩვენ იგივე ამ დებატების მიმდევრებიდან გამომდინარე, რატომღაც მაინც სურსათზე დაუკვალიფიცირდით
1: და
0: იგივე ფარმაცევტული ნაწილი იგივე შეიძლება იყოს იქ, სადაც იყო გარკვეული თქვა რეგულაცია და ბატონმა ირაკლიმ სწორედ აღნიშნა, რომ იგივე ტიპის რეგულაციები არ შეიძლება არცერთ შემთხვევაში, ვინაიდან სურსათი არის აბსოლუტურად სხვა ტიპის და ამან შეიძლება გამოიწვიოს მდარე პროდუქტის დამკვიდრება და ნორმალური პროდუქტის გაკრეფა ქსელიდან და ეს ძალიან ცუდი იქნება ამ შემთხვევაში მომხმარებლებისთვის უშუალოდ. იგივე შეიძლება ითქვას ნავთობ პროდუქტების მომწოდებლებთან, სადაც ოლიგოპოლიური არის, თითქმის ოლიგოპოლი არის იგივე ამ შემთხვევაში მედიკამენტების ბაზარიც. აი ამ ნაწილ რაც შეიძლება მეტი ეკონომიკური თავისუფლება, ეს თავისთავად უშვებს თავისთავში კონკურენციის ხელმისაწვდომობას და რაც თავისთავად დადებითად იმოქმედებს ფასებზე. ეს ვერ იქნება მოკლევადიანი ეს ყოთ პერიოდის ნაწილში, ერთ თვეში და ორ თვეში გარემოს გამოსწორება და არბიტრის როლის უფრო ასე ვქოთ გაფართოება ვერავითარ შემთხვევაში ეს რულზე არ უნდა კონდეს საზოგადოებას, ამას ვერ მისცემს. რაც შეეხება თვითონ რეკომენდაციას, ჩვენ იმიტომ გადავედით მაკროეკონომიკურ ნაწილში, რომ იქიდან უფრო მეტი შესაძლებლობა არის რეალურად ფასებზე ზეგავლენისა სწორი მაკროეკონომიკური პოლიტიკით და რეკომენდაციის სახით ამ შემთხვევაში ალბათ ბატონებთან მექნებოდა, როგორც ბატონ ირაკლისთან, ასე ბატონ შოთასთან, ნუ კითხვის სახითაც პროგრამა გახდიმე საკუთრეს შეიძლება იცნობ თუ არ იცნობ თავად დაინტერესდით და ყველა იმ კითხვის პასუხი, რომელზეც დღეს აქტიურად დაწყებული მიგრაცია დამთავრებული ფასებით დაბალი შემოსავლებით ჩვენ გვაქვს ამ შემთხვევაში და მზად ვართ ნებისმიერ დროს დისკუსიისთვის ან ნებისმიერი საკითხის უფრო ჩასვლისთვის და დაკონკრეტებისთვის. მადლობა უპირველეს ყოვლისა თქვენ ქალბატონო მაგდა და თითოეულ მონაწილეს.
1: მადლობა ბატონ შოთა, იქნებ თქვენ გამოეხმაროთ თან შევაჯამოთ ეს დისკუსია და ბოლოს ბატონ ირაკლის მიწევს.
2: უფრო მეტი მინდოდა მესაუბრო ფასებთან დაკავშირებით და მიტყვი ერთი რამს, ეს რომ პრობლემა არ არის გადაჭარბებულ მოგებაში სექტორში, პრობლემა არის საოპერაციო ბიზნესის არაეფექტურობაში. გროვდება ბევრი ხარჯი. შესაბამისად, რეკომენდაციები იყოფა სამ ნაწილად: მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი. საშუალოვადიანი ითვალისწინებს სისტემურ გარდაქმნას, სისტემურად უნდა გადაიქნას სექტორი, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ერთ დღეში. ის რაც გაფუჭდა წლების განმავლობაში, ერთ დღეში ვერ გარდაიქმნება, ამის ნაწილი არის არასამართლიანი ვაჭრობის პრაქტიკების დირექტივა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი

0: იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის გადახდის პირობებს. რაც შეეხება გლეს დელვადიან სტრატეგიას, ეს ეფუძნება ლოგისტიკური ჯაჭვის შემოკლებით, ადგილობრივი წარმოების მხარდაჭერით, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო წარმოების მხარდაჭერით, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ მხარდაჭერა და მესამე კერძო ეტიკეტის პრაქტიკის განვითარებით, რადგან ეს არის, როდესაც ქსელები თვითონ ამზადებენ პროდუქტს, და ამ შემთხვევაში 30%-ით ცირდება პროდუქტის ღირებულება, მინიმუმ 20, ეს მიმართულება კარგი. და მოკლევადიანში ჩვენ შევისწავლეთ რუმინეთის გამოცდილება, უნგრეთის გამოცდილება, როდესაც მოხდა აგრესიული ჩარევა ფასში და შედეგად ამ ქვეყნებმა მიიღეს მოკლევადიანი შედეგი, მაგრამ შემდეგ მოხდა ინფლაციური წრეხის ზრდა, გაძირდა სხვა პროდუქტები, მოხდა ბაზრის მნიშვნელოვანი დისტორცია, მაგრამ მათ სულს უმაგრებდა ევროკავშირის ფინანსური სისტემა და ქსელების სიძლიერე. ჩვენ შემთხვევაში აგრესიული ჩარევა გამოიწვევს ძალიან ცუდ და ჩვენი რეკომენდაცია იყო ფრანგული და ბერძნული მოდელი, რომელიც ეფუძნება, ასე რომ ვთქვა, რბილ ინტერვენციას, დაფუძნებული არის კონკურენციის საფუძვლებზე და მე ვესალმები ქსელების მიმართ გამოითქვა ამ მიმართულებით ინტერესი და ეს არის იყო 2023 წელს დაინერგა საბერძნეთში საოჯახო კალათის სახით და მაშინ 15 პროდუქტს აერთიანებდა და დღესაც მუშაობს და ერთ-ერთი პოპულარული კალათაა. დიდი მადლობა
1: პრემიერ-მინისტრს ხოთ რომ აი მოსმენილი მოსაზრებების და არგუმენტების გათვალისწინებით შეაჯამოთ ჩვენი დისკუსია.
2: კი, ნუ პირველში რამდენიმე კომენტარს გავაკეთებ და მე რომ თამარ თემას ისე დაუბრუნდეთ, რაც უკავშირდება ფასებს, ფასების სტაბილურობას, ფასების შემცირებას. Ну, პირველ რიგში რაც შეეხება ხალხის სახელით საუბარს, კიდევ ერთხელ ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, რომ მინიმუმ მანდატი უნდა კონდეს ხალხისგან მონიჭებული იმისათვის, რომ ხალხის სახელით ისაუბრო. ჩვენ გვაქვს ეს მანდატი მონიჭებული, თუმცა ჩვენც კი ძალიან მოგრძელებულად ვიყენებთ ხოლმე ხალხის სახელს საუბრის დროს და ამას ვეთყოდი ყველას, ამას მოუწოდებდი. რაც შეეხება იმას თუ რაში ვიყენებთ ჩვენს მანდატს, ვიყენებთ მაგალითად იმაში, რომ პრობლემები როცა იყო კორუფციასთან დაკავშირებით, გადამჭრელი ზომები მივიღეთ და დღეს პასუხისმგებლობა შეგვიძლია ავიღოთ ყველა მინისტრზე, ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირზე, თავრობაში, იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი კეთილსინდისიერად უძღვებიან საკუთარ საქმეს და ამის შედეგი არის მაგალითად ის, რომ წელს ვაიღოთ პირველი კვარტლის ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი არის გაზრდილი შარშანდელ საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით. ეს ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ კორუფცია ყველა მიმართულებით არის შემცირებული, აღალ დონეზე. კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობას ვიღებთ არა თუ შემცირებაზე, აღმოფხვრასთან

ისიც აღნიშნავს, როდესაც კვლევები ქვეყნდება ხოლმე, ნომერი პირველი პრობლემა, რაც ახლდება კვლევების თანახმად, მათ შორის ეს არის კვალიფიციური კადრების პრობლემა. განათლების პრობლემა არის პოლიტიკაში. არის განათლების პრობლემა საზოგადოებრივ დებატებში, სატელევიზიო დებატებში, იმისათვის რომ ეს პრობლემა შემცირდეს, ჩვენ ხელი მოვგედეთ განათლების რეფორმას, რომელსაც აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ. ასევე ეკონომიკურად და სოციალურად რაში გამოიხატება ეს მანდატი? მაგალითად, აქ ხელფასებზე იყო საუბარი, სულ რაღაც 2 წლის წინ საშუალო ხელფასი საქართველოში იყო 1767 ლარი. ეხლა არის 2293 ლარი, რაც კარგია, კარგი ზრდა, რა თქმა უნდა, არ გვაკმაყოფილებს. კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, რომ საფრანგეთში დღეს 2680 ევროა ნეტ, ეგრეთ წოდებული, სუბთა წმინდა საშუალო ხელფასი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის დამაკმაყოფილებელი, მაგრამ ზრდის ტემპი, რა თქმა უნდა, გვაქვს კარგი. ასევე ჩვენი ეკონომიკა 2 წლის განმავლობაში გაიზარდა 23.7 მილიარდი ლარით. ესეც, რა თქმა უნდა, დამაკმაყოფილებელი ზრდის მაჩვენებელია, ეკონომიკური მაჩვენებელი დღესაც ბუნებრივი არ მოდის. რა შეეხება საერთო სოციალურ მდგომარეობას? რა თქმა უნდა, არის უამრავი სოციალური პრობლემა დაწყებული სიღარიბით. კიდევ ერთხელ გამიმეორებთ, რომ 350.000 ადამიანი საქართველოში დღეს ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ეს პრობლემა რო არ იყოს, რა თქმა უნდა, ფასების თემაც არ იქნებოდა ასეთი მდგენეული და პირველ რიგში სიღარიბის მაჩვენებელი, ხელფასის დაბალი მაჩვენებელი, ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი და შემდეგ არის უბრალოდ ის მიზეზები, რატომაც ჩვენ წუხილი გამოთქვით ფასებთან დაკავშირებით და მთელი ეს თავის ტკივილიც არის ბუნებრივი ეს დისკუსია. კიდევ ერთხელ, ეს არის ძალიან გრძნობიარე თემა, სოციალურად გრძნობიარე თემა, ძალიან ადვილია სპეკულირება ნებისმიერი გაუნათლებელი პოლიტიკანისთვის, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსისთვის. ადვილია სპეკულირება, მაგრამ ჩვენ საზოგადოებას თუ გინდა ვიზრუნოთ, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ასეთი თემა უნდა გავხადოთ საზოგადოების განშის საგანი და კომისიაც ამიტომ შეიქმნა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, რომ არ ყოფილიყო ჩვენ შეგვიძლია მთავრობაში წარგვემართა პროცესი და დასკვნებს გამოვიტანდით ამ თვეების განმავლობაში, მაგრამ მთელი ხიბლი საპარლამენტო კომისიის ის იყო, რომ საზოგადოების თვალწინ წარიმართებოდა ეს პროცესი, დისკუსიები, განხილვები მათ შორის ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სექტორის წარმომადგენლებთან და ეს იყო მნიშვნელოვანი, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიეღო ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. რაც ხება იმას თუ როგორ ხედავთ ეკონომიკა. კიდევ ერთხელ, ჩვენი ეკონომიკა

მასალო გადასახადი. შეიძლება რაღაცა უצება, რაღაც მოითხოვოს, მაგრამ ადამიანები გადასახადზე ხდიან. მილიონი ადამიანი ხდის გადასახადს, რომელიც არის პროპორციულად გაზრდილი. ანუ შესაბამისად უტყუარი მაჩვენებელია ეს, რომ მონაცემები ამ შემთხვევაში ასახავს რეალობას. რაც ხმა ინფლაციას, აქაც პირდაპირ გადასახადებს ხდიან შესაბამისი კომპანიები, მათ შორის რიტეილი და ეს შემდეგ, აქაც ინფლაციას ვერ მოითხოვები, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში გადასახადებზეც აისახება. ანუ კიდევ ერთხელ ხუჯერ გაასრო საშუალო ხელფასის ზრდამ და შესაბამისად შინამეურნეობების შემოსავლების და ხარჯების ზრდამ ინფლაციის მაჩვენებელს. და რაც შეეხება ხელისუფლების და ბიზნესის შეხმატკბილებას, შეხმატკბილებას თუ ცუდ სიტყვად მოიხსენებთ, ასე იყვნენ შეხმატკბილებული ბრჭყალებში ხელისუფლება და ბიზნესი 2012 წლებში, როცა ბიზნესის რეკეტი იყო ხელისუფლების ხელწერის ერთ-ერთი მთავარი სტრიხი. რაც შეეხება ჩვენს მიდგომას, ჩვენი მიდგომა არის ერთადერთი და მარტივი. ეს არის ბიზნესის თავისუფლება. ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და ერთადერთი, სადაც შეიძლება ჩარევა განხორციელდეს, თუ სადმე დავინახავთ უსამართლო თამაშის წესებს. და ამაზე შეჯერებული ვართ ბიზნესთან, რა თქმა უნდა, ბიზნესის ინტერესშიც არის, რომ თუ რომელიმე სხვა მონაწილე ბიზნესის სექტორის უსამართლოდ იქცევა, ეს კეთილსინდისიერისთვის არის ბუნებრივია პრობლემა. უნდა ყველა ერთად უნდა ყველამ ვიზრუნოთ ამ პრობლემის მოგვარებაზე, თუ სადმე არის უსამართლო წესები ან წესებიდან გადახვევა და ამ შემდეგ ბიზნესთან ერთად უნდა ვიზრუნოთ ამ ყველაფრის მოწესრიგებას. და რაც შეეხება მთავარ თემას, ნუ სამწუხაროა რომ ყოველთვის ფასებზე არ გვიწევდა საუბარი, გადახვევები ქონდა. ვერ მოვისმინეთ კონკრეტულ შემთხვევაში ფასებთან დაკავშირებით შეთავაზებები. ჩვენ შევაჯამოთ, რას ფიქრობთ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, რაც ეფუძნება მთავრობის მუშაობის შედეგებს, ეფუძნება

ჯერების შემთხვევაში მოახდინოს იდენტიფიცირება წესებიდან გადახვევის, არასორი თამაშის წესების შემდეგ და ასევე რაც არის მნიშვნელოვანი ამოცანა, გზელვადიანი არ არის ეს პრინციპი, საშუალოვადიანი. უნდა მოხდეს მიწოდების ჯაჭვის დამოკლება, რაც შესაძლებელია ბიზნესთან კონსულტაციების საფუძველზე. თუ სტრუქტურული ცვლილებები განხორციელდება ამ სექტორში, ამ შემთხვევაში არის შესაძლებელი ფასების შემცირება. ანუ გვაქვს საშუალოვადიანი ამოცანები.

გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. გაჩეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21. ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ციცვლებს სიკროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.

0: ფასადები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით.

0: 16006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: მსხვერპლობელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: საქართველოში 23 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 3 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, ქობულეთსა და ოზურგეთში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 13. სენაკსა და ზუგდიდში 14. 16 გრადუსი იქნება ქუთაისსა და მესტიაში 21, ჭიათურასა და ამბროლაურში. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ცხინვალში, სიღნაღსა და თელავში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. რუსთავსა და გორში 21, ბორჯომსა და ახალციხეში 23. 17 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 10 სტეფანწმინდაში, 6 გუდაურში. თბილისში ციცვიმებს სიქროლებს სვალებადი ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 20.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 15 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 63 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 71 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი.